0: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer. Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys I det her.
2: Oh, det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk. Ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det jo 30%.
9: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Dette siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Det var jo altså en deilig, nydelig kyllingfrikassé med ris i går.
1: Ja, var den god? Ja. Var det fyldig frikassé, altså krem eller saus?
2: Den var veldig creamy. Mm. Var deilig.
0: Kjempegod. Nå i dag så er vi tilbake igjen til det fisketirsdag. Men det er fiskekaker i currysaus med poteter. Så har vi tatt det beste fra fiskebollene.
1: Fra det verste.
0: Altså currysausen. De har tatt curryen fra fiskebollene og tatt det på fiskekakene.
2: Det kan jo sikkert funke.
0: Jeg skjønner ingenting.
2: Jeg ser for meg det kan funke.
1: Flate fiskeboller da.
2: Ja, flate litt ekstra godt stekte fiskeboller. Ja. Så var vi på plass her i frokostshowet. Stian Røste, god morgen til deg.
0: God morgen, god morgen.
2: God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen.
2: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Og velkommen, Stian. Takk skal du ha.
0: Jo, takk skal du ha. Det er jo alltid deilig å forsove seg dag to, så det kommer til å gå kjempebra det her.
1: Ja, men da våkner du i hvert fall.
0: Ja da.
1: Og i går så kjente jeg det på både gikt, på kropp, på sinn. Siste sommerdag.
2: Ja.
1: Vet du hva? Jeg gikk en tur med Vendla i går langs sjøen. Følte liksom at bladene ble gradvis brunere. Jeg følte at trærne begynte å miste sin prakt. Wow. Og jeg begynte å se på de som badet langs sjøen. Jeg bare... Du er klingel, vet du ikke at det er høst, liksom?
0: Ikke sant? Så dette er bare snikskryt at du har en perfekt innbygd klokke, for du merker på at det var høst i går på den aller siste sommerdagen.
1: Egentlig litt snikskryt at det er faktisk ikke tur.
2: Ja, det synes jeg også. Egentlig snikskryt at du har kone.
0: Ja, jeg vet, det var veldig mye skryt det her. Men det er sant, det var den siste sommerdagen offisielt i går.
1: Ja, ikke det helt spinnvilt hvor fort tiden går. Og jeg bare følte at folk liksom hadde på seg mer klær, ikke sant? Folk begynte å gå litt inn i den der mutt. Den kalde holdningen som nordmenn har når vi går mot kaldere tider.
0: Ja, teknisk sett skal ikke det skje før i dag. Nei. For i går var det fortsatt sommer, altså.
1: Ja, jeg følte ikke det på kroppen.
0: Nei, riktig, det er i dag, den første høstdagen der, så da var du bare en dag feil innstilt. Da,
2: det er jo i dag alle nordmenn går tilbake til å bli nordmenn. Altså, vi har jo vært brasilianere vi nå i 2-3 måneder.
1: Og det er derfor jeg ble veldig glad for at du kom litt sent i dag, Stian, for at du har på deg shorts, ja. Og det gir meg fortsatt håp om at vi kan få noe varme nye dager. Og jeg føler meg drit gammel siden jeg snakker om årstider, ja. Og vær.
0: Og snakker sånn høyt.
1: Ja.
0: Jeg hører hva du sier. Ja, vi er kjempebra.
2: T5 Hits. Petter Pilgaard ber alle som lager firmabiler om å begynne med Sky eller skinnseter, og jeg begynner å ane at det er en grusom historie som ligger bak her.
1: Ja, vet du hva? Vendel og jeg var ute og gikk en tur i går, begynte å kjenne at, oi, nå begynner det å dundre litt i magen her, begynner det å romle. Ja. Glemte det, kjørte på vei hjem, stoppet utenfor Kiwi, Vendel skulle ha is, og da begynte det. Svetten kom, rumlingen i magen begynte, og så kjente du at det begynte å sildre.
2: Du velger å bruke ordet.
1: Mann 46 klarte å gjøre det uunngåelige, nemlig å la det renne på.
0: Men, unnskyld meg, sitter du og sier at du klarte ikke å vente til du kom hjem med å...
1: Jeg bestemt, når du er dårlig i magen, og du prøver helt desperat. Du sitter og bare klemmer så godt du kan, altså, og bare svetten sildrer, for at alle muskler i kroppen er bare i helspenn.
0: Ja.
1: Og du dytter deg så godt du kan ned på setet, fordi at du håper at det, kanskje du klarer å blokke det.
2: Med en gang når man snakker om akkurat dette med å bruke ordet sildre, så er det et eller annet som har gått gærent.
0: Gikk det greit, eller ikke?
1: Nei, og der kommer Skysetten inn. Hvorfor har noen biler i det hele tatt stoffseter? For at det var hva skjer når det blir litt bløtt? Okay. Da trekkes det rett ned i setet.
2: Ifølge den teorien der, Petter, så må jo da hele verden pakkes i plast i tilfelle du skal plutselig rulle inn der og drite på deg.
0: Liksom. Jeg elsker også at dette er på en måte rasing mot liksom, trekket i setene i bilen, for det er ikke, du hadde ingen skyld i dette her, altså.
1: Ikke i det hele tatt. Jeg satt helt uskyldig og ventet langs veikanten mens Vendela skulle handle. Ja. Og da var det jo det, kommer du inn der, og det er jo ikke luktfritt.
0: Nei.
1: Og hun kommer inn, og så bare...
2: Petter, du...
1: Hva har skjedd her?
2: Ja, det er jo et betimelig spørsmål.
1: Ja, vi endte med at jeg måtte sitte på en rumpeballe og prøve å navigere inn i Oslo sentrum med vinduene åpne og en kone som hadde halve ansiktet.
0: Og da snakker vi altså, hør da, hør på, vi snakker en kvinne her som har liksom møtt George Clooney, hun har møtt Barack Obama, hun har møtt alle de store, og nå tenker vi sånn, hvordan hamner jeg her? I den bilen med Petter Pilgaard.
2: Dame er supermodell.
0: Liksom. Jeg gifta meg med henne, hva skjedde? Jeg har blitt lurt.
1: Ja, men det er folk, de også, vet du.
2: Jeg kan ikke bakken.
1: Det jeg jo.
0: Hvor gikk det galt, Vendela? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke heller, altså. Unnskyld. P5
2: Hits. Det på tide med en runde med... Det meg!
0: Det meg!
1: Nei, dette meg.
2: Hvem det som snakker sant i dag? Send inn din mening om dette på vår Snap P5 Hits. I dag så det en som ljuger og en som snakker sant som alltid, og det Petter og Stian som spiller. Påstanden jeg har solgt kopimaskiner.
1: Ja, det som jeg prøvde å si, i dag det jeg som snakker sant. Det meg. Jeg var printerspesialist for HP. Jeg har solgt Lexmark. Jeg har reist rundt i det ganske land og solgt inn printere til blant annet ekspert, som det heter, som heter Power, Elkjøp, til bedrifter. Sørg for at du skal få den beste utskriften du noen gang kan få på et ark. Og hvis det var noen problemer, folk ringte meg, for at jeg var jo spesialist, og lurte på hvordan skal jeg få dette til å funke. Hvorpå jeg da selvfølgelig måtte sende det videre, men ja, det meg.
0: Ja, det vakkert, veldig bra. Bare piss, for dette meg. Det handler altså om min aller, aller første jobb som jeg hadde for onkel Terje, som drev kopisenteret i Hønefoss.
1: Kjeltregane.
0: Kopisenteret da, med C's i senter. Ja. Så dritstilig.
2: Veldig nice.
0: Ja, der kunne du komme innom, og du kunne da både kopiere ark du hadde med deg, du kunne kjøpe utskrift, og du kunne kjøpe printer og kopimaskin.
1: Det høres som et sted som man kan kjøpe fake pass også, egentlig.
2: Ja, hvis man finner et sånt sted i disse dager, så kan man få seg fakepass der, det jeg ganske sikker på.
0: Ja, det sant, men det var en vakker sommerjobb, altså, og en behagelig sommerjobb. Jeg tror det var, skal vi si, cirka mellom 0 og 0 kunder innom hele den sommeren.
1: Passet deg bra, egentlig, da, sånn arbeidsmengde og sånt.
0: Ja. Veldig fint,
2: det. Det så bra, jeg føler dere kunne like godt snakke om at dere var med på bygge Colosseum, for det gjør så lenge siden ut, det greia dere snakker om da.
1: Ja, og veldig viktig.
0: Den kinoen på Majorstua.
2: Ja, kinoen på Majorstua.
0: Ja, ikke så gammel.
2: Den jo ja, kommer på 80-tallet eller?
1: Ja, ja. Ja, det var den jeg
2: snakket. Hvem tror du snakker sant i dag? Tror du det Stian som har jobbet på kopisenter i Hønefoss med C? Eller det det Petter som har reist rundt og solgt kopimaskiner til folk?
0: Nei, til Elkjøp.
2: Til Elkjøp, ja.
1: Blant annet.
0: Lykke til.
2: Lykke til. Send inn din hunch på dette på vår Snap P5 Hits. Ok, de har jo en haug med små detektiver der ute som prøver nå å avsløre hvem av dere som faktisk snakker sant her da. Og de er på ett tydelig spor, hele gjengen her. Eller ikke hele gjengen, men veldig mange da. Vegard skriver, i dag tror jeg Petter snakker sant. Han visste en del merker på kopimaskinene.
1: Ja.
2: Sånn, du nevnte det i sted, nevnte Hewlett Packard. Det var ikke måte på hva du kunne der borte.
0: Jeg er enig, jeg var litt for det.
2: Ja, det var veldig bra.
0: Jeg bare synes det var ljug.
2: Audun skriver, jeg har undersøkt, og det har aldri vært et kopisenter med C i Hønefoss. Petter snakker sant.
1: Ja, dette var kanskje før datatiden kom, da det var registrert.
0: Dette står bare i kirkebøkene, vet du. Så
2: De offisielle kirkebøkene må man inn i der. Dalejenta skriver, var ikke Stian sin første jobb at han sovna ute da han jobbet for onkelen sin som gartner? Ikke sant? Så her føler folk.
0: Jo, ok, greit. Så gikk det ikke så bra med kopisenteret. Han ble gartner. Han omskolerte seg.
2: Ja, ikke sant? En onkel kan ha flere enn en jobb i løpet av livet.
0: Ja, ja, ja.
2: Men hvem det som faktisk snakker sant her? Hvem det som har solgt kopimaskiner? Er det Stian? Er det Petter?
1: Ja, det meg, det vet du. Printerspesialisten i egen person sitter her.
0: Var det før eller etter Første verdenskrig?
1: Dette her var mellomkrigstid.
0: Ja,
1: det var faktisk. Da Gutenberg kom med boktrykkekunsten.
0: Oi, vakkert.
2: Ja, du snakket med Gutenberg også, eller?
1: Ja, jeg følte det. Han var jo på en måte den store mentoren for oss som solgte kopimaskiner. Og jeg skal si det sånn, går du inn på Elkjøp eller ekspert da, og sier at du, jeg skal ha den beste kopimaskinen eller printeren du har, så er ikke den du får. Det den de får mest mulig igjen for å selge selv.
2: Ja.
1: Enten en tur eller en iPad eller et eller annet, så det bare sur.
0: Hva du sitter og sier? At,
1: kampanjer, vet du, Stian.
2: Det han sitter og sier at du trenger sannsynligvis ikke en kopimaskin.
0: Nei, det er helt
2: enkelt. Det går bra.
1: Du har jo på jobbet, vet du, Stian, nye bilder, og så bruker toneren.
0: Ja, jeg tror det.
2: Kopimaskin?
1: Ja, jeg tror det.
0: Kjønne, gå og sjekke. Det old school.
2: Det sikkert en eller annen her et eller annet sted. T5 Hits. Vi må jo alle begynne et sted, og i dag så lurer vi på, hva var din aller første jobb?
0: Ja, og Thelma, hun har svart oss på snappen vår, P5 Hits. Hun skriver at jeg var 14 år og jobbet på det lokale gamlehjemmet. Det var selvfølgelig ikke lov da, vet du. Og det litt sånn der klassisk, det tror mange som ble, ja, altså det ble litt barnearbeid I starten, det ble det.
2: Ja, det jo et eller annet med operasjon dagsverk og sånn som setter I gang noen greier. Nå sånn, jeg blir litt keen på cash, nå må jeg gi frem av disse pengene, de første pengene jeg har tjent.
0: Ja.
2: Jeg skal pokke meg jobb før jeg egentlig har lov til å få det.
0: Det sant, og så litt ironisk at hun var for ung til å jobbe på et sted med masse gamle mennesker. Det en slags ironi der.
2: Kari skriver, min første jobb var å vaske nabolagets festlokale.
0: Oi.
2: Den jobben har jeg nå hatt I 7 år, står det.
1: Ja, oi. Da tenker jeg kanskje at det ikke så veldig mye fest I det lokale siden du har giddet å ha den I 7 år.
0: Det ikke sant. Det også hun som leier ut, og der det ikke lov å feste. Da må jeg vaske etterpå. Nei, for det skulle jeg si, jeg ville tenkt sånn, den hadde du ikke lenge. Fordi sånn, alle vet, altså, på sånn grendehus og sånn, etter en sånn bygdefest, vi tenkte mange ganger sånn, lykke til den skal komme og vaske opp det her liksom.
2: Det var jo veldig ofte det var like rett å bare brenne ned hele stedet I stedet for å vaske det liksom.
0: Ja, ja, det faktisk det. Ja, sant. Så det gjorde altså Kari. Det sterkt.
2: Ja, og holdt seg der også.
0: Herregud, fortsett å få inn din aller aller første jobb. Vi vil høre om det altså. P5 Hits heter vi på Snap. P5
2: Hits. Hva var din aller første jobb? Altså, hvordan begynte det eventyret som har blitt ditt liv? Spørsmålet
1: ja.
2: I dag.
1: Ja, det er litt interessant det faktisk. Det sier litt hvem du ja. For at Karins første jobb var som jordbærplukker. Fæl jobb og dårlig betalt. Rett på, men tenk deg Stordalen, han begynte med å solgte de bær han hadde.
0: Ja, det sant det. Så Karin, kan du takke deg selv at ikke du en av Norges rikeste nå?
1: Sånn? Faktisk.
0: Shame.
2: At ikke det du som startet Strawberry. Det din egen skyld.
0: Ja, det sant. Kim skriver, min første jobb var på Tusenfryd, og det ikke bra å tenke på at jeg var 18 år og styrte Thunder Coaster. Jeg så vidt enig.
2: Det åringer som styrer den.
0: Ja, og jeg synes 18 hørtes gammelt ut.
2: Lisa skriver, min første jobb var på Lucky Star gatekjøkken.
0: Oi!
2: Og for dem som ikke har vært der, så det altså, det et, det står her, jeg har rett og slett googlet det opp,
0: ja.
2: Så her sitter jeg med AI sine svar om dette.
0: Ok, nå spent.
2: Lucky Star var da et legendarisk og velkjent, står det her, gatekjøkken på Fauske. Altså vi skal til Nordland. Det det står, og det står Det husker spesielt godt fra det glade 80- og 90-tallet Gatekjøkkenet lå I Storgata, plassert litt lenger opp I gaten Rett over veien for arkaden på Fauske, står det Så de har arkaden på Fauske også
0: okay.
2: Og der hadde de en rett som da var veldig ikonisk Signaturretten Godbit
0: ja, okay.
2: Vil dere vite hva det var?
0: Ja.
2: I følge kunstig intelligens
0: ja.
2: Det står her, dette var en lokaldelikatesse fra forrige årtusen Som bestod av potetmos Pomfri og potetmos
0: ja.
2: Stekt servelatpølse kuttet I terninger Salat og dressing
1: Dette her jo helt perfekt Hvorfor tar man ikke den tilbake?
0: Hadde det vært en annen sted, så hadde jeg tenkt sånn AI stemmer ikke, men siden det var på Fauske Så jeg sånn, ja, dette sikkert helt legit
2: det
0: her
2: altså. Det kan fort være en lokaldelikatesse fra forrige årtusen der altså
0: Yes, deilig Det var en kul første jobb det
2: ja.
0: Den klarer ikke jeg å toppe I hvert fall
2: Nei, ikke heller P5 Hits Stian Røst har vært borte I 4 måneder Pappaperm, blitt en annen fyr
0: Ja da, det riktig For jeg har hatt god tid da Til å traske rundt I mitt nærområde Med barnevogn Og hva jeg har observert da? Flere farlige ting Som jeg har valgt å klage på Til kommunen
2: Ja, du har fått litt for god tid I eget nærområde nå Altså, du jo ikke en fyr heller Som går ut av ditt eget nærområde I løpet av 4 måneder
0: Nei, det ikke noe vits Nei. Det veldig trygt og godt Der man Men da tenkte jeg Da skal jeg være en slags Kall det Batman da Om du vil En som redder mitt eget lille Gotham Learn I Oslo
1: Eller egentlig bare en pest og plage for kommunen med alle disse bymeldingene
0: Det kan
1: En sladrer med andre ord
0: Jeg kan ta en av de for eksempel Farlig parkering heter denne som jeg sendte altså I midten av mai Hei utenfor Baker Hansen på Løren har det blitt normalisert for biler å parkere Til tross for at dette ikke tillatt Jeg håper kommunen kan få opp skilt som varsler om parkeringforbudt Det livsfarlig for oss med små barn
2: Ja,
1: men signerer du da med fullt navn og karvesvingen 8, eller liksom med fullt...
0: Ja, selvfølgelig, man må jo det, kan ikke være anonym, vet du Fått svar tilbake, så nå skal du komme og sette opp skiltet, vet du, det bra
2: Og du ordner opp?
0: Jeg har ordnet opp, vet du okay. Jeg har også ringt for feilparkerte biler og fått dem tauet bort
1: Men vet du hva, jeg tror for din egen sikkerhetstjen Så tror jeg det veldig greit at du har kommet tilbake I fast jobb igjen
0: Jeg begynte å kjenne på det, for det visste jeg har sjekket på
2: Du har jo ikke blitt Batman, du har blitt parkeringsvakt
0: Ja, parkeringsman, uansett da jeg har sjekket nå, jeg har sett 8 mailer til kommunen Om 8? Ting, ja, I løpet Ja, det 4 måneder da, så det ikke så gærlig, det bare 2 I måneden Så forhold I mitt nærområde Som dessverre viktig å klage på
1: Er det du som også sendte inn til, til disse psykologene på nettaviser også? Stilte spørsmål sånn, om private ting, og hadde du tid til det i tillegg?
0: Jeg alt for opptatt med å passe på Learn i Oslo, så forresten, Petter, så burde du gå ut, jeg ser bilen din så feilparkert. Jeg skal ta stilling på, ring på den nå, jeg.
2: De sier jo at ledigang er roten til alt ondt, og det er jo helt sant, det viser
0: absolutt
2: seg.
0: Ikke.
3: T5 Hits.
2: Har du syndet? Send det inn til oss og få tilgivelse i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har et såpass vanskelig navn å uttale, at jeg av og til finner på et annet navn når jeg introduserer meg for nye mennesker, for jeg orker ikke å forklare navnet mitt. Som for eksempel så heter jeg ofte Mia, Mina, Sofie eller Julie, for jeg er så lei av å forklare for folk hvordan man egentlig skal uttale mitt ekte navn.
2: Ja, men jeg kan jo skjønne at det er praktisk å bare ljuge på seg et annet navn, samtidig så bidrar du jo til forvirringen som gjør at du aldri kommer til å få ditt navn uttalt riktig noen gang.
0: 100% så må du på en måte alltid, så, du, jeg skjønner jo sånn, jeg skal sikkert aldri møte den personen igjen, jeg sier et annet navn. Men så, ah, ja, det viser deg at du er naboen min, jeg faen, jeg kommer til å møte deg masse.
2: Eller du snakket med noen andre og sa at jeg het det, og plutselig så heter jeg det liksom.
1: Eller hvis du bare skal til utlandet da, og så sjekke inn på et hotell, og bare det at jeg heter Petter, det er vanskelig, så da blir det alltid Peter.
2: Ja.
1: Det klarer jeg. Men med en gang jeg sier Petter, with two T's, ja. Stokker seg.
0: Petter with two T's?
1: Yes.
0: Jeg er enig hvis det er sånn du forklarer deg, Petter with two T's.
1: What to titties. Ja. Titties.
0: Ja, da skjønner jeg at det blir vanskelig.
1: Nei,
0: da,
1: men det er enklere. Det er ikke vits å komplisere ting. Jeg hadde gjort akkurat det samme.
0: Ok, så da skal du få æren av å tilgi i dag.
1: Ja, vet du hva? Denne her tilgi er så lett. Det er noe av det letteste jeg har tilgitt, faktisk.
3: T5 Hits.
2: Hva var din aller første jobb? Det er det vi lurer på i dag. Send det inn på vår Snap, P5 Hits.
1: Og det har Solveig gjort, fordi hun var nemlig hjemmesykepleier for katter. Hun dro hjem til de når eieren var borte og ga de medisiner og stell.
0: Nå hørte jeg kanskje feil. Sa du hjemmesykepleier for katter?
1: Yes!
0: Ikke sant? Alt er

0: Stå og tæne og bare snurre rundt Det litt trening og høre på god musikk
1: Ikke sant, for det jo når turisten har vært I gamle byen I Fredrikstad Da han en del av på en måte, liksom, det gamle bybildet da. Sånn her kunne det ha vært før I tida
2: Ja, en del av det gamle liksom, kardemommeby-jaglemiljøet som der da
1: Ja, det helt nydelig Takk for herlig utlevering av sønn, Bodil
3: T5 Hits
2: En måte å bli bedre kjent på jo å finne ut hvor det hele startet Så hva var din aller første jobb, det lurer vi på I dag Send inn på vår snap PFM Hits
1: Og nå skal vi høre fra Olli
4: Jeg husker jeg jobbet som avisbud når jeg var liten unge. Det var nok en del av den ruta jeg ikke tok, så jeg tok de husene som var på en måte enklest å komme seg til. Jeg husker at jeg fikk feriepenger. Fikk jeg 40 kroner, så det var ordentlig.
1: Det så vakkert. Altså, det nok mange som har hatt avisbud som første jobb. Jeg også var innom det, og det husker jeg. Fader, hvor mye styr det egentlig var. Da husker jeg det kom 50 aviser, Dagbladet, som jeg solgte, på busstoppen med bussen. Gå der, hente den, pakke opp den, bære de rundt. Og alle skulle ha VG's og ingen som kjøpte. Og så måtte jeg klippe ut logoene etterpå, og sende inn logoene til det du ikke hadde solgt, for det var beviset for at jeg har, dette så mange jeg ikke har solgt på en måte.
2: Å ja, sånn at du ikke bare liksom, på en måte, gjorde som han her, da, og ikke gadde å levere til alle husene.
1: Yes, ja. Masse styr for, som han sier, 40 kroner liksom.
0: Ja, men 40 kroner 40 kroner, det vet du. Ja.
2: 40 kroner var 40 kroner nå, det ikke det lenger?
1: Jeg kan godt avslutte, 40 kroner har liksom aldri vært mye penger.
2: Nei, det har ikke
1: det. Penger før, liksom. Ja, men det har ikke vært sånn to timers jobbing for avisbud.
2: Det veldig sant. Selv som barn så anerkjente jeg vel ikke ting som var under en lapp. Altså 50 lapp da, på en måte.
1: Jeg helt enig, altså.
2: Så det 10 kroner under anerkjennelse.
1: Ja, så, men godt flashbacks, godt minne, altså avisbud. Det er greit at ikke den...
0: Det ærlig arbeid, da.
1: Veldig ærlig arbeid. Ja. For uærlig lite penger. Ja.
3: T5 Hits.
2: Vi har fått en ny treningsinfluencer, Stian Røste.
1: Det riktig, det bare å glemme Funkygine og Emil Gukil og Co, for nå har verden fått en ny treningsinfluencer. Den nederlandske hamsteren Molly har nå... Ja, bare le dere med dette her, seriøse saker.
2: Du nevnte jo at det var mer enn to bein på vesene.
0: Ja, det vel fire på disse.
1: Ja, det helt riktig, veldig bra, Petter. Den nederlandske hamsteren Molly har 19.000 følgere på Strava. For det eieren Thijs de Buck som har koblet hamsterhjulet til Molly opp til Strava-appen. Så hver gang Molly tar seg en liten treningsøkt I hjulet sitt, så går det rett ut på Strava. Og da spørsmålet, kjære venner, hvor langt løper et hamster I løpet av en uke?
0: Det jeg lurt på faktisk, sånn, hvor lenge gidder de holde på?
1: Ja, altså det skal sies, det imponerende, for det jo ikke, de beina, det ikke kjempelange, det vi enige om.
2: Ja, nei, det
1: mange
2: jo...
1: kilometer I uka.
2: Men de, jeg føler at de har enda mer trøkk enn Gukil og Funkygine på det, på en måte. Altså, det driver enda kraftigere hos hamstere, da, tror jeg.
1: Ja, det veldig imponerende. Altså, husk på at de har korte bein, så bare for å ha sagt det, de bruker en halvtime per kilometer. Men de har stamina, de kan løpe og løpe og løpe. Så det handler om distansen, ikke sant, I løpet av en uke. Kom igjen, da!
0: Ja, jeg tipper I løpet av en hel uke. Ja. Da tipper jeg de løper 10 mil.
1: 10 mil?
0: Ja.
1: 10 mil?
0: Ja.
1: Det var mye.
2: Jeg går
1: det ikke noe gøy. Fader,
2: altså. Jeg tipper de kommer seg opp I hvert fall en 15-20 kilometer. Altså.
1: Ja, det mye bedre. Ja, Petter faktisk nei, men det kjempeimponerende likevel. Altså, 70 kilometer I uka, 7 mil I uka,
0: det
1: løper
0: sinnssykt.
1: Hamster I Molly.
0: Det jo en grunn til at det har blitt et begrep, at vi I hamsterhjulet, liksom. Da ja. Går jo det rundt og rundt.
2: Og jeg føler ingen mer I hamsterhjulet enn treningsinfluensere, så sånn sett så jo dette her, altså, spiker møter hammer.
1: Det helt riktig, så hvis du vil gå inn og følge Molly på Strava, så det hyggelig, for hun håper på 20 000 følgere.
2: Ah, det målet må vi nå ganske fort.
1: Kom igjen da!
3: T5 Hits. Våkna opp og vinn.
2: I dag så det Vilde som har muligheten til å stikke av med 5000 spenn. God morgen, Vilde.
5: God morgen.
1: God morgen. Hva skal du bruke 5000 kroner på da, hvis du vinner?
5: Nei, det blir jo å kose seg litt med barna og mannen på fredag da. Oh. På Vålinga ishockeykamp.
1: Nice. 5000 på popcorn? Jeg liker det. Ok, men da må du klare disse 10 ordene da, Vilde.
5: Ja, vi skal prøve på det.
1: Vi skal finne din bokstav.
3: Dagens bokstav S.
1: S for Stian.
3: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
0: Et bilmerke.
5: Skoda.
0: En sport.
5: Åh, herregud, skiskyting.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
7: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
12: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
11: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så fag!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom fra Mattilsynet her.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
16: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
15: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
16: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
15: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
16: Sjekk ut huseby.no.
17: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite... Nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
18: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
17: Ja, men altså, det jo 30%.
19: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hva du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det. Kygo!

0: blir fort en banger for oss, er det sånn.
1: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
2: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
3: Jeg klar.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
11: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
12: Oda bare klemmer inn at
13: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat. Gjør noe med deg.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Har du syndet? Send det inn til oss og få tilgivelse i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har et såpass vanskelig navn å uttale, at jeg av og til finner på et annet navn når jeg introduserer meg for nye mennesker, for jeg orker ikke å forklare navnet mitt. Som for eksempel så heter jeg ofte Mia, Mina, Sofie eller Julie, for jeg er så lei av å forklare for folk hvordan man egentlig skal uttale mitt ekte navn.
0: Ja, men jeg kan jo skjønne at det er praktisk å bare ljuge på seg et annet navn. Samtidig så bidrar du jo til forvirringen, som gjør at du aldri kommer til å få ditt navn uttalt riktig noen gang.
2: 100% så må du på en måte alltid så, du, altså jeg skjønner jo sånn, jeg skal sikkert aldri møte den personen igjen. Jeg sier et annet navn. Men så, ah, ja, det viser deg, du er naboen min, jeg, faen, ja. Jeg kommer til å møte deg masse.
0: Eller du snakket med noen andre og sa at jeg het det, og plutselig så heter jeg det liksom.
3: Eller hvis du bare skal til utlandet da, og så sjekke inn på et hotell, og bare det at jeg heter Petter, det er vanskelig, så da blir det alltid Peter. Ja. Det klarer jeg. Men med en gang jeg sier Petter, with two T's, ja. Stokker seg.
2: Petter with two T's?
3: Yes.
2: Jeg er enig hvis det er sånn du forklarer deg, Petter with two T's.
3: What to titties. Ja. Titties.
2: Ja, da skjønner jeg at det blir vanskelig.
3: Nei, da, men det er enklere. Det er ikke vits å komplisere ting. Jeg hadde gjort akkurat det samme.
2: Ok, så da skal du få æren av å tilgi i dag.
3: Ja, vet du hva? Denne her tilgir jeg så lett. Det er noe av det letteste jeg har tilgitt, faktisk.

0: Vi må jo alle begynne et sted, og i dag så lurer vi på, hva var din aller første jobb?
1: Ja, og Thelma, hun har svart oss på snappen vår P5-its. Hun skriver at jeg var 14 år og jobbet på det lokale gamlehjemmet. Det var selvfølgelig ikke lov da, vet du. Og det litt sånn der klassisk, det tror mange som ble, det ble litt barnearbeid i starten, det ble det.
0: Ja, det jo et eller annet med operasjon dagsverk og sånn som setter i gang noen greier. Nå sånn, jeg blir litt keen på cash, nå må jeg gi frem av disse pengene, de første pengene jeg har tjent.
1: Ja.
0: Jeg skal pokke meg jobb før jeg egentlig har lov til å få det.
1: Det sant, og så litt ironisk at hun var for ung til å jobbe på et sted med masse gamle mennesker. Det en slags ironi der.
0: Kari skriver, min første jobb var å vaske nabolagets festlokale.
1: Oi.
0: Den jobben har jeg nå hatt i 7 år, står det.
2: Ja, da tenker jeg kanskje at det ikke så veldig mye fest i det lokale siden du har giddet å ha den i 7 år.
1: Nei, ikke sant? Det også hun som leier ut, og der det ikke lov å feste. Da må jeg vaske etterpå. Nei, for det skulle jeg si, jeg ville tenkt sånn, den hadde du ikke lenge. Fordi sånn, alle vet, altså, på sånn grendehus og sånn, etter en sånn bygdefest, vi tenkte mange ganger sånn, lykke til den skal komme og vaske opp det her liksom.
0: Det var jo veldig ofte det var like rett å bare brenne ned hele stedet i stedet for å vaske det liksom.
1: Så det gjorde altså Kari, det sterkt.
0: Ja, og holdt seg der også.
1: Herregud, fortsett å få inn din aller første jobb. Vi vil høre om det altså. P5 hits heter vi på Snap.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sag...
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker I fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
10: Kan de spise middag hos oss før vi drar på trening?
11: Ja, klart Sande kan spise her.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: Hva var din aller første jobb? Det det vi lurer på I dag. Send det inn på vår Snap P5 Hits.
1: Og det har Solveig gjort, fordi hun var nemlig hjemmesykepleier for katter. Hun dro hjem til de når eierne var borte og ga de medisiner og stell.
2: Nå hørte jeg kanskje feil. Sa du hjemmesykepleier for katter?
1: Yes!
2: Ikke sant? Alt en jobb.
0: Det var noe jeg ikke visste at det eksisterte. Nei. Men jeg elsker jo at det finnes. Jeg jo en kattelsker ut av de sjeldne, så det deilig at de også blir tatt vare på sine eldre år.
2: Ja, det hyggelig. Og så kan far dra til syden da, mens noen kommer hjem og passer katter, liksom.
0: Jeg skal faktisk engasjere meg for å få statsbudsjettet når det kommer til hjemmesykepleie for katter til å gå kraftig opp I løpet av året.
2: Ja, det har vært et veldig dårlig etterslepp der. Altså,
0: ja, da.
1: Ber folk betale skatten sin med enda mer god samvittighet.
2: Ja. Bodil har vært så veldig snill og utlevert sønnen sin Emil. Han 15 år og har hatt sommerjobb I Gamlebyen I Fredrikstad som lirekassespiller. At de ble sendt litt.
1: Hva det han?
2: Lyd da. Video at han, Emil står og snurrer på den lirekassa, så kommer det lyd da, vet du.
1: Det med AP

0: Vi har fått en ny treningsinfluencer, Stian Røste.
1: Det er riktig, det er bare å glemme Funky Gine og Emil Gukil og Co, for nå har verden fått en ny treningsinfluencer. Den nederlandske hamsteren Molly har nå... Ja, bare le dere, men dette er seriøse saker.
0: Du nevnte jo at det var mer enn to bein på vesene.
2: Ja, det er vel fire på disse.
1: Ja, det er helt riktig. Veldig bra, Petter. Den nederlandske hamsteren Molly har 19.000 følgere på Strava. For det er eieren Thijs de Buck som har koblet hamsterhjulet til Molly opp til Strava-appen. Så hver gang Molly tar seg en liten treningsøkt i hjulet sitt, så går det rett ut på Strava. Og da er spørsmålet, kjære venner, hvor langt løper et hamster i løpet av en uke?
2: Det har jeg lurt på faktisk, Anna. Hvor lenge gidder de holde på?
1: Ja, altså det skal sies, det er imponerende, for det er jo ikke, de beina, det er ikke kjempelange, det er vi enige om.
0: Ja, nei, det
1: mange
0: er jo...
1: kilometer i uka.
0: Men de, jeg føler at de har enda mer trøkk enn Gukil og Funky Gine på det på en måte. Altså det, det driver jeg enda kraftigere hos hamster da, tror jeg.
1: Ja, det, altså, de er veldig imponerende. Altså husk på at de har korte bein, så bare for å ha sagt det, de bruker en halvtime per kilometer. Men de har stamina, de kan jo løpe og løpe og løpe. Så det handler om distansen, ikke sant? I løpet av en uke, kom igjen da!
2: Ja, jeg tipper i løpet av en hel uke, da tipper jeg de løper 10 mil.
1: 10 mil?
2: Ja.
1: 10 mil?
2: Ja.
1: Det var mye.
0: Jeg går,
1: det er ikke noe gøy. Fader,
0: altså. Jeg tipper de kommer seg opp i hvert fall en 15-20 kilometer. Altså.
1: Ja, det er, så på, det er mye bedre. Ja, Petter er faktisk nærmere. Det er kjempeimponerende likevel. Altså, 70 kilometer i uka, 7 mil i uka,
2: det er
1: løper
2: sinnssykt.
1: Hamster i Molly.
2: Det er jo en grunn til at det har blitt et begrep, at vi er i hamsterhjulet, liksom. Da går jo det rundt og rundt.
0: Og jeg føler ingen er mer i hamsterhjulet enn treningsinfluensere, så sånn sett så er jo dette her, altså, spiker møter hammer.
1: Det er helt riktig, så hvis du vil gå inn og følge Molly på Strava, så er det hyggelig, for hun håper på 20 000 følgere.
0: Ah, det målet må vi nå ganske fort.
1: Kom igjen da!

0: hjerteslå.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det er jo 30%.
3: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgiver i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
8: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Dette er frokostshowets forspill.

0: Veldig koselig at du har valgt å stå opp sammen med oss. Frokostshowet her på P5. Vi skal straks i gang med vår jugelek, nemlig det er meg.
1: Det er meg?
2: Nei, c'est moi.
1: Ja da, for din jobb da, det er å avsløre hvem som lyver og hvem som snakker sant når vi slenger i gang en liten påstand om noen få minutter.
0: Ja, det er hele konseptet.
3: Er din regning den neste vi betaler? Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Meldt deg på konkurransen enda?
4: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
5: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
6: Vrigrød til middag? Ikke det litt kjedelig?
5: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Nei, den her, det ikke
12: den
13: fina.
12: Den er blå.
13: Ja.
12: Ja. På en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone!
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
17: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
16: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
17: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
16: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka har blitt ett minutt på halv sju, og du får siste nytt på P5 av Stine Strandi.
1: Det blir ingen togstreik I dag, for konduktørene I Vy har kommet til enighet, og lokførerne setter meklingen på pause, opplyser LO. Meklingen den starter opp igjen 17. september. Det pågår en væpnet politiaksjon på Dyrøya I Troms. Aksjonen begynte allerede I går ettermiddag. I utgangspunktet rykket politiet ut etter at en mann hadde tatt kontakt om helsesituasjonen. Da de kom fram ble de truet med våpen. I natt ble det også løsnet skudd mot politiet, men ingen skadd. Gjerningspersonen inne I huset og skal være der alene. USA har gjennomført angrep mot flere mål I Iran I går og I natt. Angrepene var ifølge USA svar på at Iran nylig forsøkte å angripe skip I Hormuzstredet. Iran svarte med å skyte raketter mot amerikanske mål I Jordan, Bahrain og Kuwait, og USAs president Donald Trump truer I natt med en mye kraftigere angrep hvis Iran fortsetter gjengjeldelsen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Unnskyldning, noe som også catchy, er den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.
2: Kygo, jo!

0: Vi midt I en runde med... Det meg!
1: Det meg!
2: Nei, det meg! Eller det faktisk ikke meg, fordi det enten Stian eller Ken som lyver I dag. Og påstanden ikke noe ringere enn jeg fikk skrubbsopp på kne I dag, ass!
1: Ja, og det var rett og slett meg. Det var I går da, riktig nok.
2: Ja.
1: Ja. Jeg var ute og sklei I sklia med min 4 år gamle datter Molly, og så viser det seg at vi fikk alt for stor fart. Hun satt på fanget mitt, og så skulle far da prøve å redde ungen, sant? Så det var jo frem med knæra da, bare for å prøve å redde 4-åringen. Og da ble det skrubbsår på knærne mine for å redde situasjonen.
0: En herlig liten løgn det, Stian, for dette her jo meg. Og det som skjedde var at jeg skulle ha meg et deilig glass med brus, og må ha litt isbitter oppi der for å få den gode lesken. Men så I det jeg tok ut den der isbitbeholderen fra fryseren, så falt det noe avskrap ned fra den da. Ikke sant? Det som ligger på kanten der oppe, som man egentlig ikke vil ha oppi glasset, men som man likevel der. Lander ned på gulvet, og jeg sklir da I mitt eget isbitavskrap, og skjemmeller kneet rett I gulvet.
2: Ja, dette her jo litt vanskelig. Jeg har jo faktisk sånn isbitproblem selv, Ken.
0: Sånn, du kjenner deg inn I den.
2: Ja, og jeg vet jo at Stian jævlig mye I lekeplassen med Molly. Mm. Det bra at det var sklia, ikke hun som var sklia, for å si det sånn.
1: Du kaller ikke min 4 gamle datter for det.
2: Nei, det var det jeg ikke gjorde. Det var ikke det du gjorde heller.
0: Pass på meg, for det var det han ikke gjorde faktisk.
2: Ja. Vi har jo lurt på Snap her hvem dette og Julie hun går for Stian I dag. Mens Maria hun sier det 100% Stian. Får ikke skrubbsår av parkett, vet du Ken.
0: Jo da, det får man faktisk. Bare prøv.
2: Og så det Henning der. Jeg tror det Ken. Vanskelig å finne på en sånn historie.
0: Ok, men hvem I dag da?
2: Ja, hvem det?
0: Hvem det som fikk skrubbsår på kne I går? Det så barnslig og deilig. Ja, Stian eller Ken?
1: Ah, det meg, vet du. Ja, det meg. Ja, det var den lekeplassen, det var den sklia som ga oss. Og det livsfarlig, jeg trodde sånne sklier var dobbelttesta og trippeltesta I huet og revet igjen nå, for at det ikke skulle skade seg. Men den sklia...
2: Se her, ja, du har det faktisk.
1: Skikkelig skrubbsår, altså.
2: Ja, på venstre kne.
1: Vi fikk så fart ut av den sklia, så skulle far redde alt da. Og gjorde det egentlig bare verre. Landet jo opp på ungen, og jeg tror alle skadet seg litt igjen,
0: ja. Ja, det ble bare verre når du involverte deg.
1: Ja, det var, ja. Det ble bare verre.
2: Men så må jeg egentlig støtte Kenna. Det går faktisk an å få skrubbsår på parkett, ass. Ja, jeg har fått det også.
0: Ja, jeg fikk det I sommer, faktisk. Det var noe lignende som skjedde, men det var faktisk enda mer komisk, for historien min var delvis sann, men det jeg snublet I, det var en slags bolognese som lå på bakken I stedet.
2: Det skal I munnen, Ken.
0: Ja, det skal I munnen.

0: God morgen! Stian her I frokostshowet fortalte nettopp om et skrubbsår som han fikk I går I godt voksen alder.
1: Ja da, jeg var på lekeplassen med min datter, men jeg ble litt sånn ivrig jeg også, og da klarte jeg å innhoppe skrubbsår på kne. Da tenkte jeg sånn, det vel sikkert ikke den eneste som har gjort. Får jeg håpe, selv lurer på I dag, du som hører på P5, når var det du skadet deg sist, og hva var det som skjedde?
0: Når var det du sist fikk en sånn liten barnslig skade, som et skrubbsår for eksempel kan være da?
1: Ja, og hva det du gjorde for noe da? Mm. Ikke sant? Det kan jo være sånn som Ken også, som faktisk innrømte at han skled på parketten I noen gammel bolognese her I sommer. Ja. Det synes jeg også, det ikke så kjempe mye mer voksen på en måte. Det,
0: ja, absolutt ikke.
1: Så å si helt stille I båten.
2: Nei, jeg tenker det litt likestilt,
0: ja. Ja. La oss prøve på litt radioslapstick, rett og slett. Ta og send inn en historie om en gang du skadet deg litt, og litt sånn barnslig gjerne da.
2: På Snap da, eller?
0: Mm, P5 hit setter vi på Snap.
3: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden... Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, Ferske rød ørret og fristende laks Og så 30% rabatt hele uka
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger
4: Ja, men altså, det jo 30%
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken God mat, gjør noe med deg
7: Hei du
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen
7: Nei, hæ? Det veldig rart
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
14: Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært I skabben, jeg! I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til ballen!
15: Fix and Drive På tide med EU-kontroll av bilen Bestill hos Fix and Drive I løpet av september Og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no Fix and Drive

0: starter dagen med slapstick her I frokostshow I dag, for vi lurer på hvilke skader har du klart å pådra deg I voksen alder, eller det vil si etter at du ikke lenger var barn?
1: Og det Odin som skriver, jeg fikk skrubbsår og skrammer på knær og hender I sommer da jeg prøvde å holde følge med ettåringen I Astrid Lindgrens verd.
0: Ja!
1: Det klart det en ettåring, alt den gjør å prøve å ta livet av seg selv, liksom. Det klart, og da må jo far kaste seg etter, sånn det bare.
0: Og Astrid Lindgrens verd en slags sånn fornøyelsespark, eller?
1: Ja. Ja.
0: Det bare greit å vite hva det for noe.
1: Det kan være en torturpark også for voksne av og til, men fornøyelsespark for barn.
2: Ja, det helt riktig. Thomas har en ganske original den her. Han satt faktisk på husken og spikket nesten av seg fingeren. Så jeg tenker sånn, hvor kommer det inn da at du for det første husker og tenkte at du skal spikke samtidig?
0: Ja, altså,
2: du spikke deg
0: du Bart Simpson på det, eller? Bare så det blir for mye greier
1: Det veldig søtt ja, Jeg kjenner liksom ingen, jeg har ikke noen kompiser Jeg satt og spikket litt på huska I år Fader at du trykker kniven glapp
2: Ja, så menn ikke så god til å gjøre to ting på en gang Og det fikk du bekreftet en gang til her da
0: Alve har skrevet Jeg slo lilletåa drithardt I støvsugeren I går Det gjør jeg skremmende ofte Men jeg orker aldri å flytte den Nei. Den står tydeligvis på et veldig upraktisk sted Hvor man alltid slår tåa I den Men der kommer den til å bli stående
1: Ja, for det han passer veldig bra der også ja. Det bare på natta når jeg dunker borti den liksom Det bare å fortsette å tipse oss om forrige skade du fikk altså, På snappen vår, PFM Hits
0: Vi hører Joe End of beginning

0: kan jo være greit med 5000 spenn rett I hånda, du kan, eller rett I banken da. Det litt kjedelig å få de rett I hånda.
1: Ja, ja, det greit.
2: Ikke det deilig det?
3: Å få de I en koffert, så ser det litt sånn kult ut, ikke sant?
0: Ja, det bare, altså, det jo det som alltid like skuffende, sånn 5000, det høres mye ut, ja. Men det for lite til en koffert.
1: Ja, det sant.
0: Det kan... ser bare størselig ut når du åpner kofferten, så ligger det bare litt å flakse bort et hjørne der.
2: Ja, du kan ha litt av sånn barnekoffert, vet du. Så det virkelig bongene.
0: Da skal du få en veldig liten koffert med 5000 kroner I, hvis du klarer å komme på våre 10 ord da, på samme bokstav I løpet av 30 sekunder.
1: Ja, vi skal spille Vokt opp og vinn rett over klokka 7, og hvis du vil være med, da det bare å melde seg på. Du skriver P5 og navnet ditt, og sender meldingen til 1904.
4: Oh. Oh. Hei, hvem du?
5: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
4: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
5: Åja. Velkommen.
4: Takk. Har du vært her lenge, eller?
5: Ja, siden I sommer.
4: Ja, det såpass, ja.
5: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
4: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
5: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
13: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
14: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
15: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
16: Jeg klar.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
19: Dette frokost.

0: Stine Strander er klar med siste nytt her på P5. Klokka har akkurat passert 7.
1: Vi starter med at det ikke blir noen togstreik I dag. Etter flere timers mekling på overtid kom det til enighet med konduktørene I Vy. Det enda ikke enighet om lønn og arbeidstid for lokførerne, men der settes meklingen på pause fram til 17. september, så det blir uansett ingen streik på togene fra I dag. Det pågår fremdeles en vepnet politiaksjon på Dyrøya I Troms. I natt ble det løsnet skudd mot politiet, men ingen ble skadet. Aksjonen begynte allerede I går ettermiddag. I utgangspunktet rykket politiet ut etter en mann hadde tatt kontakt om helsesituasjon. Da de kom fram ble det truet med våpen. Gjerningspersonen skal være alene inne I et hus. En 20 år gammel kvinne tiltalt for å ha drept lillebroren sin på Prinsdal I Oslo I fjor. Den 18 år gamle mannen ble stukket flere ganger med kniv. Kvinnen erkjenner de faktiske forhold, opplyser forsvareren til Aftenposten, men hun nekter straffskyld da hun ikke var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen. God onsdag. Frokostshowet på plass her på P5 med Stian Røste.
1: Hei, hei.
0: Og Petter Pilgaard.
2: Allais.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og i går så satt jeg og så på en ganske så fin og ålreit film, skjønner du, på Netflix. Og det tok kanskje kvartet, for jeg skjønte at liksom, jeg har blitt lurt.
0: Oi, ble du lurt av Netflix?
1: Jeg ble lurt av Netflix, vet du. Så jeg har en slags anbefaling til deg, hvis du har lyst til å gå i samme fella som meg. Hva jeg snakker om, det skal du få vite om noen få minutter.
0: Før den tid, holder oss litt i sommeren, jeg føler det her er sommervibes.
2: Kanskje derfor han ble lurt, han Stian?
0: Ja, kanskje det. Synnevo, full og fin på P5.

0: Stian Røste her I frokostshowet har blitt lurt av Netflix.
1: Jeg ble det, skjønner du, for jeg satt og så på I går, plutselig så, du vet, når noe ferdig, så starter det bare noe annet. Det synes jeg digg. Så kom det på en ganske sånn, oi, dette en kul film. Så jeg begynte å se på det da. Det var en sånn kar, åpenbart en sånn gangster, skikkelig mafia, som kom inn I noen sånn luguber bygning, og skulle begynne å true folk og sånn. Jeg bare så, ok, dette dritfett da.
0: Ja, og du liker jo litt sånn type altså, krimserier og gangsterfilmer.
1: Ja, ja, ja, skikkelig action, hvem morderen og sånn, og det helt på. Så gikk det liksom, ja da, jeg skal være helt ærlig, gikk nok en 4-5 minutter, for jeg skjønte sånn, vent nå litt, det der jo ikke ekte. Altså, det jo animert, og hva det? Og ja, det jeg ser på traileren til Grand Theft Auto 6, altså dette spillet, GTA!
0: Var det det du?
2: Ja, men da må det jo være knallbra, hvis du faktisk, liksom så på det og tenkte at dette en fet film, liksom.
1: Ja, altså, jeg måtte hente kjæresten og si sånn, se på det her, liksom, det her ikke ekte film, men det animert, og vi bare, hæ?
0: Jeg har sett noen snutter av det greiene der selv, og jeg helt enig, altså, det ser så realistisk ut, at det nesten litt grann skummelt.
1: Ja, og da skjønner jeg også hvorfor de valgte å liksom, lansere traileren på Netflix, da, som en film, bare for å vise for deg. Den 27 minutter lang, jeg ble sittende og se skremende mye av det.
2: Ja,
1: og
2: det disse her, vet du.
1: Ja, så den kom jo forrige torsdag, det over 30 mil som har sett den. Det den mest sette engelskspråklige, kall det filmen da, på Netflix.
0: Det det? Ja. Så mange serier.
2: Men jeg ser det har jo funket da, for jeg ser at PlayStation 5 har blitt utsolgt, så å si, I hele verden.
1: Ja.
0: Oh, ja, okay.
2: Etter den traileren.
1: Ja. Ja. Så den grei det, og nå skjønner jeg hvorfor, for altså, selv jeg, som ikke har liksom, hypet opp på GTA, har jo noen lyst til å spille, for det var jo helt ekte.
0: Jeg kan komme med en liten advarsel her også, for alle som faktisk gamer og har tenkt å spille GTA, den traileren der faktisk, altså det den første halvtimen av spillet.
1: Ja, det det.
0: Så hvis du har lyst til å spille spillet, ikke se den traileren! Da har du spilt den første halvtimen.
1: Den bra,
0: ass! Ja, den

0: Våkna opp og vinn!
1: Det er 5000 spenn i potten, og i dag så er det Mathias som kan vinne. God morgen, Mathias!
2: God morgen!
3: God morgen, hvordan er lille lørdagen så langt?
2: Den fin, men jeg har fått kaffe i koppen, så...
3: Så deilig!
4: Og kanskje blir 5000 spenn på bok?
2: Det var nice!
3: Ja, da må du klare våre 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. Så er du klar?
2: Ja.
3: Ja, skal vi finne din bokstav.
5: Dagens bokstav er... R.
3: R for rev.
0: Vi spiller Våkna opp! Våkna opp! Og vinn!
4: En by i utlandet!
2: Hva sa du?
4: En by i utlandet! Hovedstaden i Italia.
2: Ja, okay. Romania.
4: Ja.
2: Nei, Roma, herregud.
4: Yes. Ja, Roma. Dyr.
2: Rev.
4: En frukt eller grønnsak.
2: Fruktbær.
4: Ja.
2: Ja, vi kan si rosin, det funker.
4: Ja. Et bilmerke.
3: Oi, ja, det
1: Det går av et halvt minutt. Det er ikke lenge,
2: det. Det er kjempevanskelig. Herregud.
1: Ja, det er kjempevanskelig.
3: Du
1: er
3: som ler og godter seg sånn i bakgrunnen, Mathias.
2: Det er sjefen, faktisk.
1: Det er ingenting som å komme live på radio og prøve å vinne 5000 spenn, så sitter bare sjefen din og ler deg og gjør narr av deg i bakgrunnen. Det er alltid den stemningen man trenger.
2: Ja, det var IQ-testen sin.
3: Ja, nei, du kommer til å få høre en by i utlandet, Romania.
2: Ja, jeg må melde på Paradise Hotel, hører jeg.
4: Ja, hei du, pass deg nå, hva du sier nå.
3: Ja, det har ikke kommet noe godt ut av det, Henning.
4: Nei.
3: Ja, nei, men nydelig. Takk for nydelig innsats, og ha en strålende dag, Mathias.
2: Ha det.

0: God morgen! Det onsdag, du hører frokostshowet på P5. Stian, Petter og Ken på plass I dag. Vi skal straks høre en historie fra en skole I USA, hvor de har begynt med noe ganske nytt. Fordi altså, da jeg gikk på skolen, så var det jo røykehjørne, ikke sant?
1: Ja.
0: Det var liksom noe av det feteste. Hvis du gikk opp der, så var du allerede en av de råeste på hele skolen.
1: Ja, det sant.
0: Og så hadde vi på en måte litt tidligere, så hadde man også skammekroken. Det var to sånne røykehjørn og skammekroken, to ganske forskjellige steder, men som begge var veldig viktige, altså staples I barneskole- og ungdomsskolelivet. I USA så har de nå også begynt med en ny krok.
1: Oi, en ny krok?
0: Krumpekroken.
2: Ja, ah, der tror jeg kanskje kunne
0: ja, passe til litt. Kanskje dette noe vi må innføre her, fordi Petter har jo litt problemer med magen. Vi må snakke mer om dette straks.
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, og ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
4: Men når neste VM, da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sag...
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
11: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Hei det.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
16: Nei.
17: Ikke I kjelleren heller?
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: God onsdag morgen! Frokostshow på P5 er på plass som vi er hver eneste morgen, og nå skal vi til en barneskole i USA, hvor de ikke bare har de gamle klassikerne, skammekroken og røykehjørnet, men også nå prompekroken.
1: Ja, altså, hva, kan du fortelle litt, hva er denne kroken gjør?
0: Ja, du, hva den kroken gjør, ja, det skal jeg fortelle deg nå, Stian. Jeg ser du er spent nå, du, altså, du lyser jo opp der borte nå, nå er det tema som du liker.
1: Ja, jeg elsker krok.
0: Ja, alle kroker er du veldig interessert i.
1: Eller alltid, ja, en god krok.
0: En god krok, ingenting som det. Dette her er New York Post som skriver om, og det er jo da, hun er barneskolelærer, hun dame som har gjort dette her, som da, hun er så lei av at hver gang noen lufter litt ekstra vind i klasserommet der, så blir det jo veldig distraherende. Ja. For da man i gang med, nei, det var han! Nei, det var hun! Ja, ja, ja.
1: Uansett alder, men spesielt da, under 15.
2: Ja, alltid gøy med promp.
1: Ja, ja, ja.
2: Alltid gøy med promp.
0: Nei, spesielt under 15, men det ville jo også skjedd hvis vi hadde sittet i et møte nå, og Petter for eksempel, da hadde Lea litt på den ene skinka.
1: For eksempel, det var veldig bra eksempel.
0: Bare for å ta et tilfeldig eksempel.
2: Det gjør jeg. Ja, du, for at dere hører ikke, jeg sitter så langt borte.
0: Ja. Ja, og du er veldig god til å sette den på lydløs. Litt, ja. Og det hadde jo blitt det samme. Nei, det var Petter! Nei, det var Stian! Altså, det hadde, så vi er jo fortsatt sånn.
1: 100%.
0: Så kanskje dette er noe vi trenger vi også, men det hun har gjort er at hun har tatt et hjørne i klasserommet, kanskje satt opp en liten sånn, sånn skjerm, sånn som man kan på en måte skifte bak, hvis du skjønner hva jeg mener. Og da, bak der er det da noen sånne gjenstander som spruter ut god lukt, og hver gang noen må gjøre sitt, ikke helt fornødende, men at de egentlig burde gjort det, men ikke har tid til det nå.
1: Du snakker på en promp.
0: Ja, en promp, ja. Så må de gå bort der, ja, og fise bort det der. Da.
2: Flatulens.
1: Ja, jeg liker konseptet. Eneste problemet jeg har med akkurat prompekroken der, er at du fortsatt er i samme rom. Og det vil fortsatt bli en veldig scene når, for eksempel Petter da.
0: For eksempel, ta, et tilfeldig eksempel.
1: Veldig, kan ta Petter Pilgaard da. Ja. Skal liksom, nå skal jeg bort i prompekroken. Han kommer til, hadde gjort en kjempelang seans av det. Han hadde ikke gjort noe mindre forstyrrende klasserom. Og så i tillegg at man er i fortsatt sitter i lukta. Så jeg vil gjerne innføre det her, men bare sånn, ta det på utsiden av døra.
0: Altså det såkalte toalettet.
1: Ja, vi sitter inne i et glassbur, så akkurat det er så dårlig å prompe her inne, Petter.
2: Eller da skolekjøkken, bare ta det rett i kjøkkenviften. Det er et kjempetrikk.
1: Det er dritsmart. Jeg husker vi hadde det også, sånn avtrekksvift, yes, til promp.
2: Ja.
1: Det må vi få installert her, altså.

0: litt koseligere på morgenkvisten når man har noen å dele den med, og du kan dele den med oss her I frokostshowet på P5.
1: Ja, da, det veldig fint at det koselig av og til, sånn, men nå har jeg breaking dramatic news!
0: Oi!
2: This is just in.
1: Ja, Miley Cyrus har byttet artistnavn.
2: Hei, har hun hatt et artistnavn?
0: Hun heter jo Miley Cyrus, liksom.
1: Ja. Nå heter hun ikke Miley Cyrus lenger som artist, da, vet du. Og hennes helt nye artistnavn, det skal jeg avsløre om noen få minutter.
0: Men nå klokka 7:58, og du får nyheter på P5. Her Stine Strandi.
3: Vårt nye kongepar vil ikke ha mulighet til å være ute og representere sammen på samme måte som kong Harald og dronning Sonja gjorde. Det sier statsviter og kongehusforfatter Carl-Erik Grimstad. For helsen til dronning Mette Marit begrenser muligheten til å jobbe like mye.
4: Sannsynligvis, siden slottet også bruker uttrykket komplikasjoner. Den nye kongen må belage seg på å ha representasjonsoppdrag alene og ikke sammen med dronningen.
3: Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Sønnen til dronning Mette Marit ble I juni dømt til 4 års fengsel I tingretten, men anket dommen. Men Høyby sier til NTB at en anke ikke skal slippe inn bare fordi kjente personer involvert. En 20 år gammel kvinne tiltalt for å ha drept lillebroren sin på Prinsdal I Oslo I fjor. Den 18 år gamle mannen ble stukket flere ganger med kniv. Kvinnen erkjenner de faktiske forhold, opplyser forsvareren til Aftenposten, men hun nekter straffskyld da hun ikke var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
5: Dette frokostshowet på P5 Hits.

0: God morgen!
1: Du hører frokostshowet på P5. Petter, Stian og Ken er på plass i dag.
2: Miley Cyrus har byttet artistnavn. Hva er det du ler av nå, Petter?
0: Brødrene Dal, liksom.
2: Ja, ja, det er dramatisk. Miley Cyrus har jo liksom, det er jo et kjempebra artistnavn. Miley Cyrus, det klinger som bare rakkeren det.
1: Ja, det har jo også en slags historie, for jeg tror hun egentlig heter vel ikke Miley, og så hadde hun så fint smil da hun var liten at de kalte henne Smiley, og så ble det Miley, er vel det jeg skjønner.
2: Det er helt riktig. Det heter jo egentlig Destiny Hope Cyrus, så ble det Miley Cyrus, og nå har hun altså endret artistnavn igjen.
1: For!
2: Er du klar?
1: Ja.
2: Hold deg fast. Holder du deg fast? Det er bra. Fint, for nå kommer det altså. Bra. Miley Cyrus har byttet artistnavn til Miley.
1: Ja.
0: Har hun bare droppet Cyrus?
2: Ja, nå heter hun bare Miley på scenen.
1: Er det noen grunn til det?
2: Nei, hun synes det var kortere og mer catchy bare.
0: Det er langt å stave når du skal i passkontrollen og sånn, ikke sant?
2: Yes, så bare, da vet vi det, at nå heter hun ikke Miley Cyrus på scenen da, lenger. Nå heter hun bare Miley. Er spennende!
0: Ja, det.
2: Ja, ja, dette jo, men står på alle amerikanske nettsider. Breaking news, altså. Miley Cyrus switched name to Miley.
1: Jeg bare prøver å finne ut, bortsett fra at man får litt oppmerksomhet i dag, kanskje i morgen, hva som på en måte er grunnen til det. Men,
0: ja, men det blir jo sånn, her heter du ikke Cyrus? Nei, det gjør jeg ikke.
2: Ikke på scenen lenger.
0: Nei.
1: Nei, for i virkelig liv så heter du
2: fortsatt. Ja, nei, ja, absolutt. Det er bare på scenen, så er det bare Miley. Eller kort, litt mer catchy kanskje, vet du.
1: Ja, ok, så nå er det i det virkelige liv Destiny Hope Cyrus, og på scenen bare Miley da.
2: Bare Miley, ja, ok.
1: Den er grei. Her er Shakira, hun heter nå

0: Hvis du har gjort noe som du merket sånn umiddelbart at dette ble jo helt feil, så har man jo flere muligheter. Altså, du kan jo gå og kverne på de opp til, ja, la oss si 90 år. Kan du gjøre? Eller så kan du sende det til oss I skrifteboksen og få tilgivelse umiddelbart.
1: Og det gjør du på p5.no. I dag så skal det handle om å dra en liten hvit løgn for veninngjengen.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke hørt noen lyve om dette her før.
0: Oh, ja. En ny løgn?
1: Ja, denne her original, vil jeg si.
0: Vi går straks inn I skrifteboksen.
2: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
3: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
4: Ja, klart Sander kan spise her.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
11: Nei, den her, det ikke
10: den
11: fin da.
10: Den blå.
11: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: ikke noe særlig å gå rundt med synd i sitt hjerte. Ta heller og del det med oss I skrifteboksen og få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Det har blitt så trendy å strikke I min gjeng, at jeg har begynt å late som at jeg kan det.
3: Jeg skjønner det litt, faktisk.
2: Ja, de andre spør om jeg snart skal vise frem noe jeg har strikket, da. Jeg som så god, men enn så lenge så har jeg klart å komme meg unna. Og jeg har liksom, jeg har hørt mange sånne hvite løgner opp igjennom, så man skryter på seg litt der, men at man kan strikke.
0: Ja. Altså, det er en løgn jeg aldri har hørt fra, en premiere på løgn for min del.
2: Ja, og lett. Avsløre sånn, Det ikke mange år du kan stå I den
0: Er det ikke det? Kan man ikke bare kjøpe med noen strikketøy Og vise det frem liksom?
3: Ja, kjøpe ferdig halvstrikket plagg ja. Det går jo an det
0: Eller kjøpe et fullstrikket og rive det litt opp
2: det smart, ja. Men det kanskje det en sånn marked for det å selge halvstrikkede plagg Sånn at det ser ut som at du kan strikke For de som driver og ljuger på seg strikking
3: Ja, med strikkepinn ja, Med de inni maskene liksom
2: Men sa du Peter at dette kunne du Kjenne deg litt igjen I?
3: Nei, jeg Nei. Skjønner at jeg føler på at Det et press, fordi folk driver og strikker Altså det alle aldre Det alle samfunnslag Sitter med det der strikketøyet sitt ja. Og så bare, nei, jeg trenger ikke å sitte nede I barnpotellet For at jeg har jo strikketøyet mitt jeg, Så jeg sitter heller på rommet ja. Og dette her kommer fra urovekkende mange
0: ja, så Jeg synes det gjør vi ekstra kredd til de som gjør det Og åpner lyst I møter på jobb for eksempel ja. For det synes jeg da, altså da du så gæren da da gir du så blanke alle andre som der på ja. Måte, og prøver å ha et møte, at det må jeg bare respektere
3: ja. Ja. Roer deg ned, vet du ja. Ellers det jo billig da, lager det selv det jo trendy det nå, ikke sant, du skal ikke kjøpe ferdig
2: Men jeg liker også at du sier det urovekkende mange som strikker, altså Peter Finger roper noe varske, alarm det strikkes for meget
3: Ja, jeg tenker, du enig? Sifra liksom, men jeg tror det flere som meg.
0: Det viktig at noen tør å åpne kjeften
2: Ja, da helt enig, men du som har løyet på deg strikking, vet du hva? Du selvfølgelig tilgitt herfra.

0: vi dratt inn den sideøyen her.
1: Litt lett øyehopping, lett solbrent, og så enda mer solbrent. Så til slutt så du helt ferdig.
2: Ja, det så deilig for man blir sånn, med en gang musikken kommer, jeg kjenner blir sånn lett og ledig i leddene.
1: Ja.
2: Jeg går fra å være stiv og størt til å bli sånn, se på meg,
1: du blir sydlig.
0: Du ser fortsatt litt stiv og størt.
2: Okay. Jeg følte i hvert fall veldig lett og ledig.
1: Du kan jo vinne en tur til sydligere strøk, nemlig syden, hvis du er ordentlig til quiz.
2: Ja, da rett over åtte så er det det. Fem spørsmål på ett minutt, klarer du det med alle hjelpemidler tillatt, så er sydenturen din.
0: Ja, da, det eneste du trenger faktisk å gjøre, eller begynne med, er å sende en tekstmelding, en påmelding med kodord P5, slenge navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det er jo 30%.
9: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
10: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her, det kan
10: den
11: finne.
10: Den er blå.
11: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hei.
15: Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
18: God morgen! Dette er Frokostshowet med Martine Lunde.

0: er Merete Vikre med nyhetene på P5. Klokka er straks 8:02.
1: Prisstoppen på bensin og diesel er neppe nådd nå, det sier oljeanalytiker i ABG Sundal Collier Ole Valby, etter at avgiftskuttet på over 4 kroner literen altså utløp i går. Da så vi priser opp mot 28-29 kroner, og enda dyrere kan det bli.
2: Det er ikke mulig helt at det markedet vi har nå, det er ikke noe sånn, ingen quick fix.
1: Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, mener statsadvokat Sturla Henriksbø, som aktor i straffesaken mot dronning Mette Marits sønne. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel, men anket dommen. Henriksbø sier til NTB at en anke ikke skal slippe inn i lagmannsretten bare fordi kjente personer involvert, og at han ikke ser hvordan lagmannsretten kan komme til noe annet resultat. Trondheim Pride styrker sikkerheten, setter blant annet opp sikkerhetsgjerder før Pride-paraden neste uke. Det skjer etter at en bil kjørte inn i folkemengden under et arrangement i Berlin i juli. Trondheim Pride opplyser til Klassekampen at det har satt en støkk i mange, og at det skal føles trygt å gå i paraden der. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Landet har fått en ny legende, dere.
1: Ja, det var på tide.
0: Det var på tide. Vi trenger jo så mange legender vi kan få her i Norge.
2: Ja.
0: Det er Dagblad som har intervjuet denne legenden, og før vi blir kjent med han, så kan vi jo på en måte snakke litt om den saken som han uttaler seg om.
1: Ja.
0: For det handler da om at nå er det jo veldig mye folk ved og rundt slottet, ikke sant? Og da har de satt opp masse ekstra doer der, sånn at folk ikke skal bare gå ut i parken der og holde på, liksom.
1: Ja, fint.
0: Så jeg har satt opp masse sånne utedoer, såkalte hibasser, klassisk sånn festivaldoer da. Og det er flere som har reagert både positivt og negativt på at inne på de utedoene, som altså står rett utenfor slottet, så er det jo selvfølgelig bilder av Harald og Sonja ja, på veggen.
1: Okay, ja, det kan jeg skjønne å skape litt debatt. Ja,
2: det er jo norsk tradisjon.
0: Ikke sant? Det er jo klassisk norsk, sånn er det jo alltid på hytta og sånn, så skal det jo være liksom bildet av kongeparret, og i hvert fall den regenten man har til hver tid på veggen der, liksom.
2: Ikke erregenten.
0: Nei, det blir noe helt annet igjen. Ja. Og da er det jo, jeg vil se for meg spesielt kanskje turister da, som har gått inn der, la oss si du er brite, de har ikke akkurat liksom, de har ikke King Charles hengende på dassen.
1: Nei.
0: Så de synes det er veldig rart, ja. Går inn der og bare, hva er det som skjer her, dette er veldig merkelig. Så Dagblad har jo tatt opp denne debatten, og da må du jo finne en som kan sitt stoff.
1: Ja, for nå kommer vi til legenden.
0: Yes, okay. Og hvordan skal man finne noen som skal uttale seg om en utedo og en norsk tradisjon? Jo, man må ringe til lokalhistoriker og utedokjenner Roald Wingelsgaard.
2: Ja, men jeg tenker at det er vel ikke så mange som claimer den titelen.
1: Det tror jeg kanskje bare er en.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ikke at, jeg synes en var mye.
0: Jeg synes en utedoekspert per land er mye, for å være helt ærlig.
1: Ja.
0: Men Roald Wingelsgaard, lokalhistoriker og utedokjenner, han lar seg jo begeistre av denne utedoinnredningen til toaletten ved slottet der, og sier jo det at dette her er noe av det mest karakteristiske ved norsk utedo, ikke sant? Det er særnorsk fenomen, og det er kultur og sånn, så han synes det er helt på sin plass. Så står det under der: Roar Wingelsgaard anslår å ha besøkt 500 utedoer i hele Norge, fra Finnmark i nord til Agder i sør.
1: Og det er veldig bra, for da føler jo kanskje Dagbladet her at liksom, vi må jo på en måte ha litt belegg for å kalle han utedoekspert.
0: Ja.
1: Og da må vi, mange utedoer har vært inne med, over 500.
0: Ja,
1: men det er jo på en måte greit. Da er han jo legit en utedoekspert.
2: Ja, så kan jo han i prinsippet ha vært på en utedo i hver eneste kommune. Det er jo 357 kommuner sånn i Norge.
0: Han har nok sannsynligvis det.
1: Ja.
0: Og det, jeg synes det er fantastisk, for vi skal jo alle ha våre 15 minutter, ikke sant?
1: Ja.
0: Og akkurat nå så er det utedokjenner Roar Wingelsgaard som skal skinne.
1: En ny ekspert.
0: En ny
1: legende.
0: En ny ekspert. Og en legende, det må han bare bli. Jeg synes det har vært enda bedre hvis det står, han anslår å ha dritig på 500 utedorer. Ja. Han burde jo teste det også da han var første år i gang.

0: Vi hørte låten Hånd I Hånd. Hvem synger?
1: Tobias Sten.
0: Tobias I Tårnet og politimester Sebastian bor I hvilken fiktiv by?
1: Kardemommeby.
0: Kardemommeby riktig. Hvilket yrke får Jesper I Kardemommeby når han slutter å røve?
1: Det Sirkusdirektør.
0: Ja da, sirkusdirektøren ble en. Hugh Jackman spiller sirkusdirektør I hvilken filmmusikal fra 2017?
1: British Showman.
0: Det British Showman. Nå det siste spørsmål her. The Greatest, ja. My Own Story selvbiografien til hvilken sportshelt?
2: Her må du da avgi et endelig svar. Du har 15 sekunder igjen.
1: Muhammad Ali.
0: Hva var det du sa, Saudi?
1: Muhammad Ali.
0: Ja, Muhammad Ali. 10 sekunder igjen på klokken.
2: The Greatest, My Own Story det selvbiografien til Muhammad Ali?
3: Ja! Svein Arne, det var 5 rett ned og vel så det.
1: Jo, det bra.
3: Ja, det bra,
2: ja. Sindig mann, altså.
0: Han var I syden I 2024, ja. Og nå skal han også I syden I 2026. Sist gang var det Hellas. Hvor går turen nå?
1: Ja, sier det. Det kan hende det blir så kjedelig som Spania, eller, men jeg vet ikke. Vi får se.
2: Hva med Hellas igjen?
0: Ja, bare kjør Hellas igjen.
1: Det kan nok funke.
2: Ja, det nydelig. Du, Svein Arne, takk for strålende og stødig innsats.
1: Jo, takk.
0: Og du kan I Kardemommeby, ass.
2: Ja, han kan
1: det. Ja, det har to barn, så det...
2: Ja, det stert. Ja, nei, Svein Arne, ha en nydelig dag og gratulerer så mye.
1: Tusen takk. Ha det.

0: Vi frokostshowet på P5 og ønsker deg en strålende onsdag morgen.
1: Og I går satt jeg og så på en av mine favorittserier, nemlig bloggerne på TV2.
2: Ja, trodde det var Peppa Gris.
1: Ja, den også sterk, men bloggerne enda bedre. Og det jo altså så mange legendariske folk med I år, blant annet Fetisha. Fetisha Williams har altså noen gullkorn av noen utsagn. Jeg skal presentere det aller beste hun noensinne har sagt for dere hvert øyeblikk.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
4: Havregrøt I middag? Ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
10: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
15: Drive. Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Stian Røste har som vanlig sittet og stirret på idiotboksen.
1: Og koser meg med bloggerne, et av mine favorittprogrammer, og ikke minst da Fetisha, en av bloggerne som med I årets sesong, som meget spirituell, tror på veldig mye mellom himmel og helvete, og mener da blant annet at månen styrer mye av det som skjer blant annet inni kroppen vår. Og da kommer hun med dette legendariske sitatet.
2: Altså, vi mennesker, vi inneholder 70% vann, og månen den styrer havet ved flo og fjære. There is just no way in hell at vi ikke påvirkes av månen.
3: Ja, men altså...
1: Og det verste, du sitter og sier det med såpass liksom, troverdighet. Jeg kjøper den,
0: Vet du hva som da I hvert fall påvirkes av månen?
1: Ja.
0: Agurk.
1: Jeg tenkte på det samme. Agurk 90% vann, liksom. Ja, ja, ja. Om ikke 95. Ja. There's no way in hell. Agurk ikke påvirkes av månen.
3: Det derfor den bøyd.
1: Det derfor den
3: ikke sant?
1: Bøyd! Ikke sant? Å, my lord! Og, ja, men... Det en slags logikk da. Altså, det jo så mye vann og flo og fjerde styres av månen og sånn, så det noe der da? Har jeg rett da, kanskje?
3: Det ikke derfor dette månefaser og sånn da?
0: Ja. Jo, det jo da, akkurat når det kommer til hav og sånn, så det jo det da.
1: Ja, jeg synes det så sterkt at hun så bist også, at månen, så du kan gjøre hva du vil, kan prøve å bli elektriker eller snekker. Det månen styrer alt uansett, så det bare å la deg rive med. Månen styrer alt. There's no way in hell.
3: Det derfor jeg skulper når jeg går? Det så mye vann I kroppen
1: ja, det, det på dager, det sånn I kne
3: Åja, faen

0: Nordea kommer med dystre prognoser for de som venter på rentekutt. Norges Bank ikke I mål, så vi må forvente en ny renteøkning nå I september, og ingen rentekutt før I 2028, mener altså Nordea. De peker på at forventningene til at prisveksten skulle avta ikke har slått til så mye som Norges Bank forventet. Klokken 8 I dag kom Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne til Slottskapellet. Der har alle nå gått forbi båren til kong Harald som døde fredag før de la ned roser på Slottsplassen. Slottskapellet åpnet for folket I går og vil være åpen til og med tirsdag neste uke. Prisstoppen på bensin og diesel neppe nådd nå, det sier oljeanalytiker I ABG Sundal Collier Ole Valby, etter at avgiftskuttet på over 4 kroner literen altså utløp I går. Da så vi priser opp mot 28-29 kroner, og enda dyrere kan det bli.
1: Det ikke mulig helt at det markedet vi har nå, det ikke noen, ingen quick fix.
2: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røsland.

0: Her i frokostshowet så sitter Stian Berg Røste, Petter Pilgaard, som har vært våken i 27,5 time, og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og da jo spørsmålet, Petter, hvorfor har du vært våken i over et døgn?
2: Nei, det jo fordi jeg må på arbeid, da. Så jeg har hatt nattarbeid, og så måtte jeg jo hit da rett etterpå. Så det, man må jo bare stå på, så regningen betaler seg ikke selv.
1: Ja, men når du sier nattarbeid, for du har vært, jeg vet du har vært ute og filmet noe i natt. Ja, altså, hva det du driver med om
2: da? Nei, vi driver og tester ut litt greier da, vet du, som kanskje kan komme på. Jeg har jo ikke lov å si det da.
1: Ja, det et nytt sånn hemmelig TV-prosjekt.
2: Ja, altså, vi ser jo om det blir noe greier da, men vi prøver så godt vi kan, og da må man jo stå på.
1: Og da var det opptak liksom gjennom hele natten, så du har på ekte ikke sovet et sekund du, siden i går?
2: Nei, jeg har vært på 4 jobber siden i går, faktisk, så jeg tenkte at da får vi bare kjøre på.
1: Ja, og da tenker du sånn, kanskje sånn, jeg er imponerende at Petter Pilgaard ikke surrer mer enn nå som han sitter her.
0: Jeg litt enig.
1: Men det fordi han surrer alltid, så du merker ikke når han surrer ekstra. Det jo en fantastisk egenskap.
2: Ja, og det det som hele klu, at man må ha forventningene litt nede, man må senke baren, ikke sant? Så nå tenker dere, å, han har sovet kjempegodt i hele natt.
1: Ja.
2: Tenker dere sikkert?
0: Ja, vi gjør det. Ja, har du merket, altså, hva gjør det med kroppen din? Er du, altså, hjernen din er jo som vanlig, alt er på å si.
2: Ja, den tenker jo koffert som vanlig, den. Ja. Kroppen sitter, jeg merker egentlig ikke så stor forskjell, så jeg tenker jo at hvem er det som klager over at, ikke, at Stian sovet litt dårlig en natt, liksom, på grunn av unger og sånn?
1: Ja, det...
2: Til og med funnet på ikke stille opp, du.
1: Du, nå driver jeg prøver å hylle deg her, så nå biter du hånden som gir deg mat.
2: Ja, det var kanskje litt dumt, det var egentlig ikke meningen, men det var egentlig bare det nærmeste eksempelet jeg hadde her. Ja.
1: Men nå er du på en måte, for med en gang du er liksom over et døgn, så føler jeg nå er du i ferd med å ta en annen rekord, tenker jeg. Så jeg måtte sjekke da,
0: ja.
1: Hva er rekorden i å være lengst våken? Ja, du er godt i gang, 27,5 time. Rekorden er det faktisk Robert McDonald som har. Han var våken i 18 dager og 21 timer.
2: Men Ronald McDonald, er ikke det Mac-erne?
1: Robert McDonald, ikke Ronald McDonald.
0: Det er ikke han, kloven med de ekstremt lange skoene, det er ikke han heter.
1: Nei, det er sterkt, altså. 18 dager og 21 timer er rekorden. Dessverre, umulig å slå, for Guinness vil ikke lenger tracke sånne rekorder, for det er da farlig for helsa.
2: Men burde jeg ikke bare prøve da? Det bare 17 dager igjen da.
0: Altså, du kan jo ta rekorden her på huset, det burde være bra nok det, Petter. Kjør noen dager til.

0: P5 betaler regningen din.
1: Ja, det ikke tull, altså. Opp til 5000 kroner kan du få tilbakebetalt hvis du sitter på en regning. Det kan være at du var på IKEA, sant? Skulle bare ha to duftlys. Mm. Det var alt. Kom tilbake med billig bokhylle og ny seng, ikke sant? Mm. Og så var det et eller annet sånn på kjøkkenet som var veldig smart, sånn oppheng. Ja, det ble 5000 kroner i hvert fall.
0: Ja, det blir jo ofte det hvis man stikker innom det svenske varehus.
1: Ja, det sant det. Så gå inn I Lyden av Norge-appen, legg inn regningen din, så kanskje det deg som Vidar Lill ringer opp I ettermiddag og rett og slett betaler regningen til, altså.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, hun fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser veldig jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3. Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
7: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
9: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
10: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
11: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... ...og elsykler fra Kajak og Fritid.
14: Dette frokostshowet
15: med Martine Lunde.

0: Merete Vikre er klar for å gi deg en nyhetsoppdatering her på P5. Klokka er straks 9.
1: Nordea kommer med dystre prognoser for de som venter på rentekutt. Norges Bank er ikke i mål, så vi må forvente en ny renteøkning nå i september, og ingen rentekutt før i 2028, mener altså Nordea. De peker på at forventningene til at prisveksten skulle avta ikke har slått til så mye som Norges Bank forventet. Klokken 8 i dag kom Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne til Slottskapellet. Der har alle nå gått forbi båren til kong Harald som døde fredag, før de la ned roser på Slottsplassen. Slottskapellet åpnet for folket i går og vil være åpen til og med tirsdag neste uke. Fremskrittspartiet er fortsatt Norges største parti, også i en meningsmåling gjort for Altinget og ABC Nyheter. 31% for FRP der, Arbeiderpartiet får 22,8. Og både Venstre og KrF er under sperregrensen i denne målingen. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Vi er frokostshowet på P5. Du kan jo bli med og hilse på gjengen. Stian Røste, god morgen.
1: Hei.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen, og jeg har allerede begynt å hate noe som enda ikke har begynt. Ordentlig.
1: Oi, nei.
0: Jo, fordi nå skal VG begynne med Hytta Fantasy. Og for dem som tenker at dette er gresk for meg, så er dette her da noe som stammer av Fantasy Premier League.
2: Ja, jeg trodde det var drømmen om en hytte nå.
0: Nei, det er hyttedrømmen, det er ikke det det handler om. Det handler da om at de skal sette i gang et sånt konsept hvor du da kan gjøre sånn som i Fantasy Premier League, hvor du da plukker ut et lag med spillere som spiller i Premier League, og hvis for eksempel Braut Haaland skårer, så får du poeng, ikke sant? De skal begynne med det nå med ikke lov å le på hytta. Og jeg kjenner at jeg blir eitrandes allerede nå! Vi må snakke mer om det her. Men aller først, her er Braut og Kygo.
3: Det ble fort en banger for å se det sånn.
4: Ja, men jeg kan ikke danse.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: VG lanserer nå Ikke lov å le på hytta fantasy-versjonen.
1: Ja, dette her et spill, har jeg skjønt.
0: Ja, Fantasy Premier League det jo noe som heter, som ganske populært I noen kretser. Der setter man jo da opp et lag med spillere fra engelsk Premier League, og hvis for eksempel Braut Haaland skårer et mål, så får du så mange poeng. Og så det jo da om å gjøre å få flest poeng da, og vinne hele greiene. Liksom.
1: Ja, og dette gir jo mening. Da du en slags fotballmanager selv og setter opp laget for hver kamp. Mens når du gjør det samme bare med ikke lov å le på hytta deltakerne på VGTV, så det høres jo litt snevrig ut på en måte.
0: Ja, det gjør jo det da. Samtidig så håper de jo nå at de skal få flere folk som da ikke interessert I fotball til å begynne med dette fantasy-greiene.
1: Ja, sånn ja.
0: Og jeg kjenner at jeg litt provosert allerede nå, for jeg må innrømme det selv. Jeg spiller Fantasy Premier League, men jeg hater det likevel. Og jeg synes jeg blir så sur når det skal være masse prat om det, fordi den praten så, for det første veldig klein å høre på, og så har den masse sånne rare kodeord som ingen vet hva betyr.
1: Ja.
0: Så man sitter bare sånn, ah, du diffa han, ja, men du kappa der og kjørte, og så fikk du ikke inn wildcardet på høyrebekken til Villa, liksom. Altså, det blir mye sånn prat.
1: Ja, sant.
2: Men hva får man igjen for dette her? Det sitter jeg med, og klør jeg meg litt I hodet her.
1: Mm. Jeg tror man får igjen for det at folk prater om det, litt sånn som vi gjør nå. Nå har de laget spill av ikke lov å le på hytta. Ha, liksom.
0: Ja.
1: Kommer ikke til å spille, men det gjør at man prater det. For nå det en sesong ute. Det var premiere I går, liksom.
0: Ja, det er vist I gang allerede.
1: Ja.
0: Og de har jo satt opp en del sånne regler her. Da. For eksempel så står det, altså hvis noen da vinner hele ikke lov å le på hytta, så får du 25 poeng hvis du har valgt den personen på laget.
1: Ja, sånn. Ja, du velger ut av hvem tror du vinner, hvem tror du gjør best roast eller et eller annet.
0: Ja.
1: En slags, bingo kalte vi I gamle dager.
0: Det som en bingo.
1: Veibingo.
0: Og for eksempel så da 3 poeng hvis den du har på ditt lag, for eksempel Tore Sagen da, som med, hvis han snakker til underlivet sitt, da får du 3 poeng.
2: Ja, sånn. Ja det fortjener du faktisk.
0: Ja, det noen litt sånne rare, snedige ting der også. Jeg bare tenker, vi må ikke kjøre I gang dette, fordi da blir det liksom, da blir det mer fantasyprat rundt watercoolerne og lunsjbordene rundt omkring.
1: Ja.
0: Og hvis noen dukker opp her på et tidspunkt, I det jeg sitter og spiser en bedre fiskekake oppe I kantina, og sier at jeg kappa Thomas Numme, da blir jeg voldelig!
1: Hvem har du på ikke lov å le på hytta-fantasy-laget ja, denne uken?
0: Jeg orker ikke det.
1: Nei.
0: Kan ikke være sånn.

0: frokostshowet er på plass her på P5 med Stian Røste.
1: Hei, hei.
0: Og Petter Pilgaard.
2: Hallais.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og I går så satt jeg og så på en ganske så fin og ordentlig film, skjønner du, på Netflix. Og det tok kanskje kvartet, for jeg skjønte at liksom, jeg har blitt lurt.
0: Oi, ble du lurt av Netflix?
1: Jeg ble lurt av Netflix, vet du. Så jeg har en slags anbefaling til deg, hvis du har lyst til å gå I samme fella som meg. Hva jeg snakker om, det skal du få vite om noen få minutter.
3: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P5-lunch

0: ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det jo 30%.
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
7: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei. Løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
10: Nei, den her. Det ikke den fin da.
9: Den blå.
10: Ja.
9: Ja, på en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Morten?
16: Ja?
15: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke. De ferdig kutta.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Stian Røste her I frokostshowet har blitt lurt av Netflix.
1: Jeg ble det, skjønner du, for jeg satt og så på I går, plutselig så, du vet, når noe ferdig, så starter bare noe annet. Det synes jeg digg. Så kom det på en ganske sånn, oi, dette en kul film. Så jeg begynte å se på det da. Det var en sånn kar, åpenbart en sånn gangster, skikkelig mafia, som kom inn I noen sånn luguber bygning, og skulle begynne å true folk og sånn. Jeg bare så, ok, dette dritfett da.
0: Ja, og du liker jo litt sånn type altså, krimserier og gangsterfilmer.
1: Ja, ja, ja, skikkelig action, hvem morderen og sånn, og det helt på. Så gikk det liksom, ja, ja, jeg skal være helt ærlig, gikk nok en 4-5 minutter, for jeg skjønte sånn, vent nå litt, det der jo ikke ekte. Altså, det jo animert, og hva det? Og ja, det jeg ser på traileren til Grand Theft Auto 6, altså dette spillet. GTA!
0: Var det det du...
2: Ja, men da må det jo være knallbra, hvis du faktisk liksom så på det og tenkte at dette fet film, liksom.
1: Ja, altså, jeg måtte hente kjæresten og si sånn, se på det her, liksom. Det her ikke ekte film, men det her animert.
0: Jeg har sett noen snutter av det greiene der selv, og jeg helt enig. Altså, det ser så realistisk ut at det nesten litt skummelt.
1: Ja, og da skjønner jeg også hvorfor de valgte å liksom, lansere traileren på Netflix, da, som en film, bare for å vise for deg. Den 27 minutter lang, jeg ble sittende og se skremmende mye av det.
2: Ja, og det disse her, vet du.
1: Ja, så den kom jo forrige torsdag, det over 30 mil som har sett den. Det den mest sette engelskspråklige, kall det filmen da, på Netflix.
0: Er det? Ja. Det så mange serier.
2: Men jeg ser det har jo funket da, for jeg ser at PlayStation 5 har blitt utsolgt, så å si, I hele verden.
1: Ja.
0: Oh, ja, okay.
2: Etter den traileren.
1: Ja. Ja, så den grei det, og nå skjønner jeg hvorfor. For, altså, selv jeg som ikke har liksom, hypet opp på GTA, har jo noen lyst til å spille, for det var jo helt ekte.
0: Jeg kan komme med en liten advarsel. For alle som faktisk gamere og har tenkt å spille GTA Den traileren der faktisk Altså det den første halvtimen av spillet
1: Ja det det
0: Så hvis du har lyst til å spille

0: Hvis du har gjort noe som du merket sånn umiddelbart at dette ble jo helt feil, så har man jo flere muligheter. Altså, du kan jo gå og kverne på det opp til, ja, la oss si 90 år. Kan du gjøre? Eller så kan du sende det til oss i skrifteboksen og få tilgivelse umiddelbart.
1: Og det gjør du på p5.no. I dag skal det handle om å dra en liten hvit løgn for venninngjengen.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke hørt noen lyve om dette her før.
0: Åja, en ny løgn?
1: Ja, denne her original, vil jeg si.
2: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
4: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser veldig jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
0: Det litt...
11: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: jo ikke noe særlig å gå rundt med synd I sitt hjerte. Ta heller og del det med oss I skrifteboksen og få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Det har blitt så trendy å strikke I min gjeng, at jeg har begynt å late som at jeg kan det.
3: Jeg skjønner det litt, faktisk.
2: Ja, de andre spør om jeg snart skal vise frem noe jeg har strikket, da. Jeg som så god, men enn så lenge så har jeg klart å komme meg unna. Og jeg har liksom, jeg har hørt mange sånne hvite løgner opp igjennom, som man skryter på seg litt der, men at man kan strikke.
0: Ja. Altså, det er en løgn jeg aldri har hørt fra, en premiere på løgn for min del.
2: Og lett å avsløre. Sånn, det ikke mange år du kan stå I den.
0: Med. Ja, det ikke det? Kan man ikke bare kjøpe med noe strikketøy og vise det frem? Liksom?
3: Ja, kjøpe ferdig halvstrikket plagg. Ja. Det går jo an det.
0: Eller kjøpe et fullstrikket og rive det litt opp.
2: Det smart, ja. Men det kanskje det et sånt marked for det. Altså, å selge halvstrikkede plagg sånn at det ser ut som at du kan strikke for de som driver og ljuger på seg strikking.
3: Ja, med strikkepinn. Ja, med de inni maskene, liksom.
2: Men sa du, Peter, at dette kunne du kjenne deg litt igjen I?
3: Nei, jeg skjønner at jeg føler på at det et press, fordi folk driver og strikker. Altså, det alle aldre, det alle samfunnslag sitter med det der strikketøyet sitt, og så bare, nei, jeg trenger ikke å sitte ned I barn på hotellet, for at jeg har jo strikketøyet mitt, så jeg sitter heller på rommet. Ja. Og dette her kommer fra urovekkende mange.
0: Ja, så jeg synes det gjør vi ekstra kredd til de som gjør det åpenlyst I møter på jobb, for eksempel. Ja. For det synes jeg da du så gæren, da gir du så blanke alle andre som der på en måte og prøver å ha et møte, at det må jeg bare respektere.
3: Ja. Ro deg ned, vet du. Ja. Ellers det jo billig da, lagre selv, det jo trendy det nå, ikke sant? Du skal ikke kjøpe ferdig.
2: Men jeg liker også at du sier det urovekkende mange som strikker. Altså, Peter Finger roper nå varske, alarm, det strikkes for meget.
3: Ja. Jeg tenker, du enig? Sifra liksom, men jeg tror det flere som meg.
0: Det viktig at og noen tør å åpne kjeften.
2: Ja, det helt enig, men du som har løyet på deg strikking, vet du hva? Du selvfølgelig tilgitt etter deg.

0: hører på oss her på P5, frokostshowet med Petter Pilgaard, Stian Røste og Ken Vasenius Nilsen. Og straks også trioen Kygo, Khalid og Griffin. Neste låt ut, Save My Love.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det er ikke den fine.
5: Den er blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kommer fra Mattilsynet.
10: Du tror de sjekker restauranter.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det er bare begynnelsen.
12: Det er ganske sjokkerende.
13: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
15: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: somebody else. Det virker som at klokka nærmer seg 10.
1: Ja, da, det helt riktig. Og da har vi en god nyhet faktisk. For hun har vært syk nå et par dager. Endelig så terrieren vår tilbake I ringen. Vidar Lilleberget!
2: Ja, jeg ser det. Jeg driver og surrer rundt utenfor her, så jeg tipper hun klar for sending også.
0: Ja. Ja. Skal vi betale noen regninger og noen greier også I dag, skal
2: den
0: ikke det?
2: Jo, det helt riktig. Det blir trukket ut da. Altså, det kan være din regning hvis du har registrert den I appen Lyden av Norge opp til 5000 kroner, og sånn rundt klokka 12, jeg tror det sånn ganske eksakt klokka 12, så trekkes det ut en vinner, og da må man være på pletten og melde seg, hvis ikke så får man ikke sin regning betalt.
1: Yes, det sant. Så nå det bare å kose seg med The Berge Show.
2: Vi tilbake igjen I morgen tidlig klokka 6. Her Leoni. Don't worry. God onsdag.

årets spillemann, Tobias Sten på P5 Hits. God onsdag! Eller Happy Hump Day, som vi liker å kalle det her på P5 Hits. Så jeg, Vidar Lill, tilbake igjen etter et lite sykdomsopphold. Jeg ble jo smittet med noe greier da, vet du, fra barnehagestart, og så har jeg vært en liten tur på ramma, men nå jeg tilbake, så da legger vi det kapitlet bak oss. Og jeg gledet meg til å komme tilbake hjem på jobb, fordi akkurat nå så driver vi jo og betaler regningene til P5-lytterne. Har du ikke gjort det enda, gå inn i Lyden av Norge-appen og legg inn din regning der. Så kanskje det ditt navn jeg roper opp mellom klokken 12 og klokken 12:30. Jeg kommer til å si et navn. Det navnet på den som jeg skal betale regningen til i dag. Og da må du ta kontakt med meg, altså, eller hvis du kjenner den personen, hvis jeg sier, ja, Stian Berg-Røste, da må du liksom, få tak i Stian Berg-Røste, si sånn, herregud, vi Vidar Lill betaler regningen din i dag, og så må vi hjelpe hverandre. Så jeg gleder meg til det. Det skjer mellom 12:30. Først skal vi kose oss med masse, masse god musikk. Jeg har en spilliste full av godbiter. Blant annet Shakira, Burna Boy, Mabel, Bausa sin Magnetic. Ja, ja, alle de gode P5-låtene, vet du. Men først ut, en tur til England. Dette Harry Styles, som synger om de vakre, amerikanske jentene. American Girls.

Man kan så mye om Shakira Shakira, men fotball-VM-låter, det kan man altså. Denne her kom jo I 2010, da lagde hun FIFA sin offisielle VM-låt, og I 2026 så gjorde hun akkurat det samme. Og det har jo vært egentlig litt sånn stille mellom disse to fotballlåtene. Ja, det var en skattesmell I Spania og en skilsmisse fra en utro spansk fotballstjerne. Og så smeller han til, altså. Med årets sommerhit, I hvert fall en av de.

0: Og du skal få den etter Bausa. Sin Magnetic. Neste låt ut.
1: Alltid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Hei, bellboy fra hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
9: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Bella Lefty har tatt hele verden med storm med singeren hennes Boston, som har herjet rundt på alle hitlister. Men hvem hun egentlig? Jo da, amerikansk ungjente på 24 år, fylte det nå nylig faktisk, 13. August. Hun heter egentlig Stella Lekowski, og altså datter av en billionær, en av Amerikas rikeste menn, nemlig entreprenør Erik Lekowski, som driver med noe AI da, vet du. Så at hun blir artist, jo ikke en selvfølge, det altså, men kanskje fått et hjelp av pappa.

0: betalte regningen til. I tillegg blir det Sara Larsson sin Midnight Sun og Outcast med Miss Jackson.
1: Martin?
2: Ja?
1: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
5: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ja, når neste VM?
12: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
16: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
15: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
16: Selv takk.

0: som vi betaler regningen til. Følg med fra klokken 12, da kommer jeg til å si et navn, og hvis det ditt navn, da må du ta kontakt med oss enten på sms, kodord P5 til 1904, eller på Snapchat. I går var det Sebastian sitt navn som ble ropt opp, og han har nylig giftet seg.
1: Hvordan var bryllupet?
2: Nei, det var over all forventning. Full fest, og hun sa ja og ja.
1: En regning på 3400 kroner fra Mekkeren. Altså en så høy regning har jeg, glad I Mekkeren, men en så høy regning har jeg aldri sett før.
2: Det var litt høyere faktisk, men de ga oss litt rabatt, bryllupsrabatt, så det var greit sånt.
1: Hvor mange gjester var det?
2: 90, cirka var det.
1: Ja, men siden du rakk å kontakte oss innen fristen da, så tar vi den regningen, Sebastian.
2: Ja, helt supert det. Fantastisk.

0: Om du skal til søta bror I helgen, ja, men da har jeg kjempegode nyheter til deg. Du skal få det veldig snart, sammen med Tate McRae sin Just Keep Watching og Tiny Tempa med Written in the Stars.
1: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no. Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det jo 30%.
7: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
12: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Nå blir det altså mindre makrell og mer tomat I makrell I tomatboksen. Det Orkla som varsler dette etter at makrellbestanden under press, noe som har ført til reduserte kvoter, mindre tilgjengelig råstoff og betydelig høyere råvarepriser. Dagblad og VG har så spurt om, ja, blir det litt billigere da, hvis dere skal ha mer tomat og mindre makrell? Men nei, det blir det selvfølgelig ikke. Samme pris, ja. Bare mindre makrell.

fra den nyeste album til Ariana Grande. Du fikk Hate That I Made You Love Me på Peppermits, hvor vi veldig snart skal inn i musikkduellen, som alltid foregår cirka på dette tidspunktet da, i Peppermlunchen. Og jeg, Vidar Lill, har jo vært inne i frokostshowet nå i august, og så har jeg vært litt syk, men nå jeg på plass igjen. Og jeg vet ikke om du husker dette, for det begynner å bli en stund siden, men musikkduellen jeg egentlig satt i gang da, for høstsemestret, det jo chill eller vill, altså om du vil høre en litt roligere, litt chillere låt, eller om du vil ha litt mer fest og moro. Du skal høre hvilke to låter som skal ut i duell etter George Ezra.

Eller god onsdag, hyggelig at du henger ut med meg, Vidar Lill. Finn frem mobilen din og Snapchat, for nå skal vi bestemme om... I can't get no sleep.

0: den litt villere låta. Fra Alan Walker og Ina Bronsen. Barcelona. Eller så kan du få Pink. A Million Dreams. Og du stemmer altså inne på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne. Da stemmer du på Pink eller Alan Walker. Og så det du som bestemmer da hvilken låt vi skal få veldig snart. I tillegg til Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
2: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke
4: den
5: fina.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone!
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Det er litt...
10: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
9: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
12: Vet ikke.
11: Prisene hos Ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

din regning. Den neste vi betaler. Følg med på PFM-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler.

denne ganske vild. Ikona Pop og Charlie XCX. Og så spørsmålet da, blir det chill nå, eller blir det fortsatt vilt? I can't get no sleep. Jeg dukket for musikkduell, og det du som bestemmer da, inne på Snapchat P5 Hits, om det skal være litt roligere musikk.

albumet er sitt. A Million Dreams av Pink. Og jeg har telt opp inboxen. Tuva og Sara Jessica var to av de som ikke var I tvil om hva de ville høre I dag. De vant med stor margin. Ina Wroldsen og Alan Walker. Barcelona blir det på P5 nå. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Er du glad I Taylor Swift? Da må du ikke bytte kanal I hvert fall. For hennes I Knew It, I Knew You er på vei. Det også. Alex Warren. Og Fever Dream.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sånn.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Ny musikk fra Taylor Swift. Fra filmen Toy Story 5. I knew it, I knew you. God onsdag. Happy hump day. Vi skal til en låt som for alltid kommer til å minne meg om sommeren 2026. Sommeren hvor vi nok en gang slo Brasil I fotball-VM. Hvor hele Norge samles foran slottet for å ro, ro. For en fantastisk sommer det var, altså. Og Petra Marklund ble jo liksom en av de norske låtene, selv om hun svensk.

0: sånn
1: Keen på å høre Haaland synge og rappe, eller? Ja, da du på riktig kanal, altså. Kygo Jo neste låt ut. Du skal også få Ava Max sin Kings and Queens. Og så det ikke lenge igjen da, til jeg skal rope opp et navn på lufta som skal få betalt regningen sin.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
4: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
4: Sjekk ut huseby.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller?
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand, i møte med ekstremvær, i møte med livet.
11: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
13: City.

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her kyrinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

minutter igjen nå til jeg skal rope opp eller si et navn her på radioen som vi skal betale regningen til. Og du har en viktig oppgave, spesielt hvis du kjenner til denne personen, eller selvfølgelig hvis det er deg da. Da må du melde oss P5 Hits på Snapchat eller P5, kodord P5 til 1904, fordi da kan vi betale regningen din altså. Så du skal få Turn the Lights Off av Just og Adele, Set Fire to the Rain, og så skal regninger betales.

0: Okay, folkens. Är du klar? För nå kommer navnet.
1: Nå skal det bli din regning som vi betaler.
0: Maria Endresen Bråtveit. Ta kontakt.
1: Du har en halvtime fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: Jeg gjentar Maria Endresen Bråtveit. Ta kontakt med meg nå. P5 hits på Snapchat eller SMS kodord P5 til 1904. Og hvis du ikke Maria, så trenger jeg fortsatt din hjelp. For kanskje du tenker, herregud, hun kjenner jo jeg. For det kan jo hende at Maria ikke akkurat nå sitter og hører på radio, men kanskje på do. Eller kanskje har glemt å skru på radioen I dag. Da må du hjelpe meg å få tak I Maria. Fordi det jo sånn at hvis ikke Maria tar kontakt, så går sjansen videre til I morgen. Og jeg keen på å betale en regning I dag. Vi skal til Nesflaten I Suldal kommune, Rogaland. Maria Endresen Bråtveit, ta kontakt. Skal vi se da I løpet av den neste halvtimen om vi får betalt en regning. Jeg kommer selvfølgelig til å etterlyse henne flere ganger. Og hjelp meg gjerne da, hvis du kjenner en Maria som bor inn på Nesflaten I Suldal kommune. Altså hjelp meg å få tak I henne. Her sjelen av Delara.

Dette P3 Hits med meg, Vidar Lill. Og det var jo forferdelig trist på fredag da vår kjære konge, kong Harald, døde tidlig på morgenen. Gravferden den blir neste onsdag, og nå ser jeg at Oslo-skolene anbefales å gi elever fri, sånn at de kan reise til sentrum og delta i kong Harald sin gravferd om de ønsker det. Det blir også et minutt stillhet fra klokken ett på gravferdsdagen i alle skoler.

0: Maria, can you hear me? Endresen Bråtveit. Vi skal snart forhåpentligvis betale regningen din, men da må du ta kontakt med oss. P5 Hits på Snapchat. Veldig snart på P5, ny musikk fra Synovo. Full og fin på vei.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg, du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranger.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Oi, hei, hvem du?
9: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
8: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
9: Åja, velkommen.
8: Takk. Har du vært her lenge, eller?
9: Ja, siden i sommer.
8: Ja, det såpass, ja.
9: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
8: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
9: I hvert fall ut året.
8: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Ja, den her. Det ikke den fin, da.
11: Den blå.
12: Ja.
11: Ja. På en derbydag.
12: Hva mener du med det, egentlig?
11: You will forever walk alone!
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Agnete, vil du være med?
15: Hva skal du?
14: Jeg skal på guttetur.
15: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
14: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Maria Endresen Bråtveit, kan du melde deg?
1: Du har fortsatt 15 minutter fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: 15 minutter har du, Maria. Vi håper å få betalt regningen til Maria, og hvis du tenker, herregud, jeg vil også få betalt regningen min, så er det ikke for sent å gå inn i Lyden av Norge-appen og fylle ut din regning der. Og så er det kanskje deg som blir ropt opp på lufta i morgen. Men nå er det Maria, og hvis du kjenner til denne Maria Endresen Bråtveit, ja, da må du ta så røske tak i å sende en melding eller så si sånn, hallo, meld deg på P5 altså. For det er bare 15 minutter igjen. Vi skal kose oss med god musikk, mens vi venter på at Maria tar kontakt. Kid Laroi og Justin Bieber nå. Dette er Stay. God onsdag.

ser at allerede nå så begynner folk å spekulere I hvilke låter som kommer til å bli nominert til en Grammy. Og på veldig mange radar Olivia Rodrigo fra den nyeste albumet hennes Drop Dead, en av høstens store hits. Ny musikk på P5 Hits.

0: Nå har jeg fått en melding her, Shea. Kanskje det Maria? Det skal du få svare på veldig snart, sammen med Teddy Swims, Mr. Know It All. Og Shakira, Dai Dai.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenøyde verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Morten?
5: Ja?
4: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke, de ferdig kutta.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å

0: Sugar Babes på P5.
1: P5-hits betaler regningen din.
0: Og med meg på telefon har jeg Maria. God ettermiddag!
2: God ettermiddag.
0: Du, sånn jeg har forstått, Maria, så har du vært på en skikkelig Norgesferie i sommer. Fortell!
2: Jo, jeg startet området av oss og kjørte opp til dette Kristiansund, og så sånn mot Røros, så mer mot Gjøvik og Kristiansund på den tiden, og kjørte om Sørlandet tilbake mot oss. Så.
0: Vet du hvor mange kilometer det ble til slutt, eller?
2: Det ble vel 3000 kilometer,
0: kanskje. 3000 kilometer, ja?
2: Ja.
0: Ja, og det koster jo litt penger å være på bilferie i 2026.
2: Det gjør det.
0: Ja. Du sendte oss altså en regning på 2600 kroner. Hva er det vi skal betale for deg i dag?
2: Det er bompenger.
0: Bompenger etter Norgesferie. Hva var det beste minnet fra Norgesferien da? Hva var det fineste plassen?
2: Ja, det er jo egentlig fint overalt, spesielt.
0: Sånn jeg skjønte, så har du hatt spesielt en podcast på i bilen mens du har kjørt. Hvilken da?
2: Nei, jeg har hatt en del på frokostshowet også.
0: Hvor mange timer tror du det ble med frokostshowet i bilen?
2: Det er nok en del.
0: Kom du deg gjennom? Du skrev til oss at du hadde startet helt på starten av frokostshowet. Kom du deg gjennom helt til 2026, eller?
2: Ja, ikke helt, men jeg kommer til januar 2026 nå, så det er ikke noe penger.
0: Det er godt jobba, Maria. Vi skal selvfølgelig betale regningen din på 2600 kroner.
2: Ja, det er kjempefekt.
0: Og så håper vi at vi får bli med på bilferien fremover også, både på podcast og på radio selvfølgelig.
2: Ja.
0: Herlig, Maria. Da må du ha en nydelig dag videre.
2: Takk.

0: at P5s lyttere engasjerte og heier på hverandre når du får videosnaps som dette.
1: Hva? Kaptein her. Jeg ble så interessert, så jeg tok og så ringte hun der, Maria der. Hun hadde fått det med seg sånn, så da håper jeg at du får ringt inn. Kaptein over og ut.
0: Sorry, Maria. Hvis du ble nedringt av flere P5-lyttere så som sa sånn, hallo, du må ta kontakt. Nye regninger skal betales i morgen. Nå blir det straks Kygo. Say my love.
2: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
3: Det er litt.
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det er ikke den fina.
6: Den er blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
10: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
9: Ja, men altså, det er jo 30%.
11: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
13: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg, du kjefter!
16: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
20: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Ariana Grande holdt sin aller siste konsert, I hvert fall på en lang stund. Hun skal nemlig ta en pause. Men først skulle hun spille på O2 Arena I London. Hennes siste konsert da, I hvert fall på en stund. Og hun var tydelig rørt da hun stod på scenen og sang siste låt under denne konserten og den siste turnéen da hun har vært på. Hun sa fra scenen at jeg vil bare uttrykke min takknemlighet uten å bryte ut I gråt. Så velfortjent pause nå, Ariana.

Stian Berg Røste, TV-slaven av frokostshowet, er endelig tilbake igjen fra pappaperm. Og nå frokostshowet fulltallet en gang for alle. Det Martine Lunde, Ken Vasenius Nilsen, Petter Pilgaard og Stian Berg Røste. Vi må jo høre innom veldig snart hva de drev med i dag.

0: Frokostshowet sin store TV-titter tilbake igjen fra pappaperm. Stian Berg Røste har sett på TV-siden sist og har med seg det siste fra spirituelle Fetisha Williams I bloggerne.
1: Altså, vi mennesker, vi inneholder 70% vann, og månen den styrer havet ved flo og fjære. There is just no way in hell at vi ikke påvirkes av månen.
2: Ja, men altså...
3: Du sier det med såpass liksom, troverdighet. Jeg kjøper det.
4: Vet du hva som da I hvert fall påvirker seg av månen?
3: Ja.
4: Agurk.
3: Jeg tenkte på det samme. Agurk 90% vann, liksom. Ja, ja, ja. Om ikke 95. Ja. There's no way in hell agurk ikke påvirker seg av månen. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say...

0: 10 minutterna ska du få helt ny musik här på P5. Leonie med Don't Worry. Och så blir det Sara Larsson. Nästa låt ut är Midnight Sun.
1: Agnete, vill du vara med?
2: Vad ska du?
1: Jag ska på guttetur.
2: Jag ska väl inte vara med på guttetur.
1: Nej, nej, guttetur. Handla på extra.
3: Ja, nu kutter vi priserna och du får enda lavere priser på allerede billiga produkter. Nu får du bland annat 400 gram gulrötter till 9,90 och kiwi till bara 4,90 per styck. Gör det billigt. Hos extra.
4: Hej.
5: Är du hemma allerede?
4: Ja. Har du gravt ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravt ned noe som 180x200.
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Visste du at vi i Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det kan den finne.
8: Den blå.
9: Ja.
8: Ja. På en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Det er litt.
13: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Tidligere i dag kom glade nyheten om at Tobias Sten nå skal fylle Oslo Spektrum. Dette skjer altså 6. mars. Han fyller da skrittene til både Synne Bo og Amanda Delara, Chris Holsten, som alle skal fylle Spektrum før han. Forhåndssalg av billetter starter i morgen klokken 10, og her tror jeg det kan være smart å være på ball, altså. Selv om Oslo Spektrum tar 10 000 mennesker, så skal du ikke se bort ifra at det blir raskt utsolgt på Tobias Sten.

0: starten av juli så var P5 Hits på plass på Ekebergsletta under Carpe World og snakket med fansen om hva Carpe betyr for dem og hva de tenker om at de legger opp I 2028. Svaret skal du få veldig snart I tillegg til Bausa og Magnetic.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønnjobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper?

0: synes egentlig fansen til Karpe om at de legger opp I 2028? Vi spurte vi da vi var på Ekebergsletta under Karpe World.
1: Jeg tror uavhengig om man blodfan eller ikke, så det trist uansett.
2: Det jævlig kjipt, men samtidig så respekterer jeg valget veldig.
3: De har jo gjort sitt da. Altså, nå det på tide for nye mennesker å ta over og ta fakkelen videre. Og jeg tror det viktig å takke dem for det de har gjort og la de

0: Hva er ditt forhold til Karpe?
1: Altså, alt liksom. Det jo, de er veldig gode artister, men det også mye med hva de har gjort for kultur I Norge og åpnet for mennesker som har følt seg utenfor, både som fra andre land, men også norske mennesker som føler seg utenfor. Og jeg tror fakkelen, som du sier, den skal videre, og den håper jeg vi med og tar. Og hele det norske folk blir med og tar den videre.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

skulle hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår. For det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: sammen. Fet låt fra Marstein og Annika på P5. Musikken fortsetter snart, da blir det Olivia Lobato med Sirener og Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og så skal vi høre litt med Jasmin hva som skjer I ettermiddagen.
1: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenøyde verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Hei, hvem du?
6: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja, velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden I sommer.
5: Ja, det såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: Hvertfall ut året.
5: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
13: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: halvveis til helg, og det jubler også Jasmin for.
1: Ja, det blir veldig deilig. Jeg har egentlig sett veldig frem til å ha litt fri igjen. Er det lov?
0: Ja, men nå vi tilbake igjen I såpass hverdag at jeg tenker det lov å innrømme at man lever litt for helga innimellom.
1: Ja, nå det liksom, begynner det å bli litt sånn kaldere ut, og det verker at høsten nærmer seg. Jeg blir litt sånn der på morgenen, så blir jeg litt sånn der, jeg har lyst til å gå ut av dyna I dag.
0: Vi går jo naturlig nok mer inn I hi I denne årstiden, tenker jeg. Ja. Og jeg begynner å glede meg nå til pumpkin spice latte og hytteturer.
1: Høsten drithyggelig. Og vet du hva jeg også veldig glad I? Layers og kle på seg liksom lag for lag det liker jeg veldig godt veldig nerd sagt hører jeg nå
0: det ikke like nerd med litt av en hit som også skjer I dag nå rett over klokken to
1: ja, et sekund av en ganske kjent låt som jeg har med meg I dag og spørsmålet hva heter denne?
0: Da det låttitel vi på jakt etter, ikke sant?
1: Og det skal faktisk sies, den ganske ny. Ja. Så ja, så ikke få panikk hvis du kjenner noe at, herregud, dette her en stor hit som ikke jeg kan navne på? Det kommer et hint til.
0: Veldig godt. Følg med hos Jasmin I ettermiddagen I dag. God sending, Jasmin.
1: Tusen takk, og husk, bli med å gjette allerede nå ved å sende meg en snap til P5.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Otto Romstad.
1: Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høyby varetektsfengsles i 4 nye uker med fotlenke på Skaugum, det skriver Nettavisen. Høyby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og mandag går neste fengslingsfrist ut. Han samtykker til videre fengsling, opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til NTB. Senterpartiet har i ettermiddag invitert de andre partiene på Stortinget til et møte om borgfreden i morgen tidlig. Frem til Kong Haralds gravferd er det innført såkalt borgfred, og flere av politikerne har sagt at det er rart at de nå ikke kan mene noe om noen ting. Senterpartiet sier at møtet skal handle om hvordan borgfreden skal håndheves. Tysk politi etterforsker angrepet mot en transformatorstasjon i delstaten Brandenburg som terror. Det opplyser politiet i dag etter at det gikk av flere eksplosiver nær et kullkraftverk rundt 100 kilometer sørøst for Berlin i går. Eksplosjonen førte ikke til større strømbrudd, og ingen ble skadet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

P5, vi skal I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Hvis du ikke har lagt meg til som venn enda, gjør det nå. Det har du tid til. Staves P for Pia, et femtall, hits, H-I-T-S, alltid ett og samme ord. Det der inne du fyrløs forslaget ditt I litt av en hit. Du skal få hintet en gang til her nå. Spiss øra. Hva heter den låta der? Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Og hvis du trenger litt hjelp og et hint til, så har jeg det klart om bare 5 minutter, så blir værende. Nå til Harry Styles. Dette American Girls.

Astrid's I Don't Know Why her på P5, hvor du og jeg godt I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til som veldig forståelig, for I dag så det, til tross for at det en stor låt, også en ganske vanskelig låttitel, vil jeg si. Hint nummer to kommer her. Det alt du skal få. Så fortell meg, hva heter denne låta her? På en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og så har du cirka 10 minutter på deg nå til du får fasiten. I mellomtiden, over til Kygo sin remix av Flow Kings, Lyng, selvfølgelig også Haaland inn I mixen her.

0: rettskilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for oss, er det sånn.
1: Hei, det.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot det hos bunnpris.
5: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
10: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
9: Ja, men altså, det er jo 30%.
11: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
12: Du hører på de vindusfiskerne?
13: Må vi ha nye, eller?
12: Ja. Du hører det på lyden. Oh.
13: Ja.
14: Biltema.
15: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: En ny serie på Viaplay og TV3.
17: Hei, kom her fra Mattilsynet.
16: Du tror de sjekker restauranter.
17: Ser helt jævlig ut.
16: Men det er bare begynnelsen.
18: Det er ganske sjokkerende.
17: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
16: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
19: Det er litt.
20: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
19: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Elton John og Dua Lipa, Cold Heart på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå skal du få fasiten I litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og har du behov for et ekstra hint I dag, så høres det sånn her ut. Etter å ha hørt dette her, Børre, hva tenker du riktig svar I dag?
1: Tipper self-aware. God sending.
0: Self-aware låttitelen fra Børre. Åsne, hva tenker du?
2: Earrings av Malcolm Todd.
0: Earrings har vi fått fra Åsne. Det jeg kan meddele så langt, det at en av dere har riktig. Jeg har plukket ut Anton fra inboxen her. Hva hørte du, Anton?
3: Litt av en hit self-aware.
0: Det bare å gratulere. Det helt riktig. Litt av en hit Temper City med splitter ny låt. I hvert fall inne I P5-spillelista da. Dette dagens litt

0: love it, I love it, I love it.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
6: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
5: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
6: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
5: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
6: Sjekk ut huseby.no.
7: Hei, hvem du?
8: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja, velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden i sommer.
7: Ja, det såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året, ja.

Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil. Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Cruz og Luna Chris, Break Your Heart. Jeg heter Jasmin Bemod. Kan du huske de første låtene som du ble forelsket i? De aller første du hørte i livet, i barndommen? Eller kanskje hvilken sjanger du som barn likte best? Det har i hvert fall Taylor Swift svaret på.
1: I think the first songs that I like fell in love with was the type of songwriting that I think folk and country is really known for. It's like that story time structure. Songs like Harper Valley PTA or Goodbye Earl by the Dixie Chicks.
0: Åh, det noen som god på historiefortelling, så det Taylor Swift selv, altså. Hun på plass her om, ja, i underkant av 10 minutter med låta hennes Opalite. Først til en annen jente som, jeg vil si også god på både historiefortelling og låtskriving. Dette her Bella Kay. I like being used. It means I have a purpose.

0: Crazy Abrams, that's so true. Heng på videre for Taylor Swift.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kommer fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Morten?
12: Ja?
11: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
12: Trengs ikke. De ferdig kutta.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
14: Det litt.
15: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
14: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
18: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
17: Ja, men altså, det jo 30%.
19: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

eneste dag prøver vi å betale regninga di, og etter nyhetene klokken tre nå, så skal vi både få et lite gjenhør med dagens lytter som har fått sin regning betalt, og så skal du også få vite hvordan din kan bli det samme.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett minutt over tre, og Otto Rognstad står klar med siste nytt.
1: Det fortsatt usikkert hvem som kommer til Kong Haralds gravferd, men kommer USAs president må sikkerheten skjerpes ytterligere. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger. I dag det akkurat en uke til gravferden, og hvem som står på gjestelista påvirker hvor mye sikkerhet det blir.
2: Vi har planlagt å gjennomføre en god del sikkerhetstiltak ut fra et ganske høyt nivå, men hvis verdens mektigste mann kommer, så vil han åpenbart kreve at vi gjør ytterligere sikkerhetstiltak for både han og hans delegasjon.
1: Senterpartiet har i ettermiddag invitert de andre partiene på Stortinget til et møte om borgfreden i morgen tidlig. Frem til Kong Haralds gravferd er det innført såkalt borgfred, og flere av politikerne har sagt at det rart at de nå ikke kan mene noe om noen ting. Senterpartiet sier at møtet skal handle om hvordan borgfreden skal håndheves. Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høiby varetektsfengsles i 4 nye uker med fotlenke på Skaugum, det skriver Nettavisen. Høiby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og mandag går neste fengslingsfrist ut. Han samtykker til videre fengsling, opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til NTB. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Neste dag klokken 12 prøver vi å betale regningen di. Det selvfølgelig hvis du har sendt den inn til oss da. Det gjør du inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Norge. Det kan være hvilken som helst hverdagsregning. Hvis du hører navnet ditt bli ropt ut klokken 12 på dagen, så har du altså en halvtime på å si fra til oss om at du har hørt navnet ditt her på P5. Og når du gjør det og sier ifra, så betaler vi regningen av de som ligger inne altså. I dag så var det Maria som fikk ropt ut sitt navn og hva summen på hennes regning kom på, og hva den regningen i det hele tatt var. Det skal du få vite om 5 minutter. Nå Imagine

0: oss med inn her. Vi fortsetter denne uka å betale regninga di. I dag var det lytter Maria som fikk regninga si betalt.
1: Du sendte oss altså en regning på 2600 kroner. Hva er det vi skal betale for deg i dag?
2: Det er bompenger.
1: Bompenger etter Norgesferie. Hva var det beste minnet fra Norgesferien da? Hva var det fineste plassen?
2: Ja, det er jo egentlig fint overalt, selvfølgelig.
0: Ja, det er mange fine plasser i Norge, og det er Maria som har fått regninga si betalt i dag. Og i morgen så kan det være deg, men da må du sende inn regninga di til p5.no, eller så kan du gå inn i appen vår Lyden av Norge og legge den inn der med en liten forklaring på hva disse pengene har blitt brukt på. Og så må du huske å skru på P5 og være klar klokken 12, for hvis det er ditt navn som blir ropt ut, så har du altså 30 minutter på å si fra til oss. Hvis du ikke gjør det innen den tiden, ja, da blir ikke regningen din betalt også, rett og slett. Nå til Cheat Codes og Enisa, Be Your Friend.

0: sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Meldt deg på konkurransen ennå?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
4: 0909. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti. Dyrenes beste venn.
5: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd I dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Coprix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Jasmin her. Nå har Mats Hansen dratt det til et nytt nivå. Ikke bare han, men hele gjengen hans i VGTV-prosjektet Ikke lov å le på hytta. Og jeg må innrømme at jeg liker det. Nå lanserer de altså Hytta Fantasy. Ja, en egen versjon av Fantasy Premier League. Og i dette spillet her så setter du altså opp ditt eget lag med noen av sesongens deltakere, basert på hvordan du tror de gjør det inne på hytta. Og dette synes jeg er en veldig morsom vri av en ny sesong, eller en tilleggspakke, men det jeg synes er på en måte toppen av kransekaka her, og en ordentlig sånn god premie, det er at om ditt lag gjør det best, så kommer Mats Hansen og vinneren av sesongen hjem til deg og arrangerer en helt egen ikke lov å le på hytta med folk du har lyst til å ha med. Altså, tenk deg det. Du kan oppleve ikke lov å le på hytta helt på ekte hjemme i stua di. I tillegg da selvfølgelig, så vinner du, eller kan du vinne 50 000 kroner.

0: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Old Town Road her på P5 straks. Ny musik fra Tame Impala sammen med Jenny. Du hører Dracula.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidde, det gørkjedelig. Løp deg en tur I stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg. Legg potetferien til

0: er I gang med 30 konserter på 30 dager I Madison Square Garden. Ja, der skal han spille konsert etter konsert I New York, og det driver han med akkurat nå. Og allerede på den tredje konserten så begynte han å bli ordentlig varm I trøya mellom låtene. Når han snakker om at Madison Square Garden hjemme til New York Knicks, så disser han også eksen sin.
1: Madison Square Garden, home of the world champion New York Knicks, and they also do weddings.
0: Helt riktig, han disser eksen sin Taylor Swift som giftet seg med sin Travis Kelce I Madison Square Garden denne sommeren her. Gleder meg til å høre flere sånne greier fra Harry Styles

0: ettermiddag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Bli værende. Sara Larsson straks på plass med Midnight Sun.
1: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
1: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren. Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Oh. Hei, hvem du?
8: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Ja. Velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden i sommer.
7: Ja, det såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
10: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: 4 viser klokka, og Otto Rognstad står klar med siste nytt.
1: Aldri før har bilister betalt så mye I bompenger som I fjor. Faktisk hele 16,8 milliarder kroner, som 1,4 milliarder mer enn året før gikk til bompengeselskapene. Det viser Statens Vegvesens årsrapport for bompengeinnkreving som kom I dag. Årsakene flere, sier avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes.
2: Det reflekterer jo en høy aktivitet, og vi bygger mye, og da har vi også mye vi skal finansiere. Derfor øker inntektene. I tillegg så det flere bypakker som gjør at det flere som betaler noen før.
1: Det fortsatt usikkert hvem som kommer til Kong Haralds gravferd, men kommer USAs president må sikkerheten skjerpes ytterligere. Det sier innsatsleder I Oslo politidistrikt Tom Berger. I dag det akkurat en uke til gravferden, og hvem som står på gjestelista påvirker hvor mye sikkerhet det blir.
3: Vi har planlagt å gjennomføre en god del sikkerhetstiltak ut fra et ganske høyt nivå, men hvis verdens mektigste mann kommer, så vil han åpenbart kreve at vi gjør ytterligere sikkerhetstiltak for både han og hans delegasjon.
1: Sarkofagen til Kong Harald ferdigstilt og klar til å tas I bruk, det melder NTB. Sarkofagen som Kong Haralds kiste skal plasseres I, skal stå I det kongelige mausoleum I Akershus slottskirke og tas I bruk etter gravferden om en uke. Etter begravelsen vil sarkofagen vises for offentligheten for aller første gang. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Jasmin her. Nå det straks klart for dagens forhåpentligvis siste lille hjernetrim. Vi skal I gang med lytteprøven om bare 5 minutter. En låt og en oppgave til låta. Hva den det skal du straks få vite. Girl.

0: Vad synger Ramon att han blir när glaset är tomt? Svaret sänder du på en videosnap eller lydsnap till P5 Hits. Fasiten är klar om 10 minuter. Då kommer också låta Bloodline. Alla först, Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Agnete, vill du vara med?
2: Vad ska du?
1: Jag ska på guttetur.
2: Jag ska väl inte vara med på guttetur?
1: Nej, nej, guttetur. Handla på extra.
3: Ja, nu kutter vi priserna och du får enda lavere priser på allerede billiga produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
4: Du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Nej, nej, nej, nej, nej. Du ska inte gå med den toppen där idag.
8: Nej, den här, där kan den finna.
7: Den är blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Vad menar du med det egentligen?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert og fasiten den er klar. En låt, en oppgave til låta I dag, så det Ramon som har vært på plass og sunget Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Spørsmålet, det hva synger Ramon at han blir når glasset tomt? Du låser inn svaret ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hit. Så jeg tenker at vi starter med deg, Eirik. Hva hørte du?
1: Ramon blir irrasjonell.
0: Ramon blir irrasjonell. Bodil, hørte du det samme eller hørte du noe helt annet?
2: Emosjonell!
0: Jeg elsker at det god stemning i bilen hos deg, Bodil. Emosjonell ditt forslag, så nå har vi to forskjellige. Irrasjonell, emosjonell. Ingrid, hva hørte du?
3: Jeg trodde det var emosjonell, men jeg tror svaret at Ramon blir irrasjonell.
0: Ok, så her står vi mellom emosjonell og irrasjonell, eller?
3: Det var irrasjonell første gangen, men nå var det emosjonell.
0: Ok, skal vi se hva fasiten sier da. Irrasjonell synger Ramon, men Ingrid, du søren meg våken altså, for han synger også. Det blir ikke bedre. Ikke sant? Det bare å gratulere. I dag har det vært to riktige svar i fasiten. Det irrasjonell, og det emosjonell. Gratulerer også til resten av inboxen og til deg som har svart det samme. Vel gjennomført.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
2: Mamma, hvor er pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
3: Å, da er han selvfølgelig på...
2: Biltema,
4: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom. Så vil du oppdage hvorfor.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med...

0: JC og Linkin Park, Love on Core. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du langt ifra alene om å synes at rushtrafikk og kø mega kjedelig. Komiker Stian Blip så forbanna lei av å bruke tid i stillestående trafikk at han rett og slett lagde en egen sang om det. Men så han selv satt fast i det han også, så la han dette ut på Instagram i går.
1: Bruker du en time til og fra din arbeidsplass, så går det 10 timer av uken din rett i dass. Han kjedelig, den maten som vi kommer med nå, men ganger du det greiene med 52, så det 26 døgn av året ditt, ikke nå. Jeg har noe jeg vil røpe. Jeg sier jeg ikke har nok tid til å løpe. Jeg kunne byttet bilen min med joggesko, så har det faen meg vært hjemme nå, men her sitter jeg støkk i ro, det omkjøring og veiarbeid som perlen på en snor. Stengte tunneller og oljesøl, trafikken her i Oslo, den kan suge seg selv, yeah.
0: Litt drøyt på slutten der, men altså, ikke ord man akkurat uenig i, altså, det skal sies. Dette kan bli en køhit også, vi trenger bare Kygo på en remix her, så begynner vi å snakke. Så hvis noen kjenner Kygo, kan du please si fra til Kyrre om at han skal remixe Stian Blip sin køsang.

0: FM. Her er det bare å bli værende. Kygo er straks på plass med sin egen remix av Kygo Jo.
1: Det er litt.
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her. Det er ikke den fine.
9: Den er blå.
7: Ja.
9: Ja. På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone!
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
12: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
11: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
12: Selv takk.
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Også.
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Riktig god ettermiddag. Det på tide med en nyhetsoppdatering. Den får du av Otto Romstad.
1: Flere av landets universitet og høyskoler i ettermiddag utsatt for et dataangrep. Det den russiske hackergruppen Server Killers som i forrige uke erklærte cyberkrig mot Norge som står bak angrepet, skriver VG. Det snakk om et såkalt tjenestenektangrep som betyr at tjenesten blir utilgjengelig. Minst 8 studiesteder, deriblant UiO og NTNU, rammet. Aldri før har bilister betalt så mye i bompenger som i fjor. Faktisk hele 16,8 milliarder kroner, som 1,4 milliarder mer enn året før gikk til bompengeselskapene. Det viser Statens Vegvesens årsrapport for bompengeinnkreving som kom i dag. Årsakene flere, sier avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes.
2: Det reflekterer jo en høy aktivitet, og vi bygger mye, og da har vi også mye vi skal finansiere. Derfor øker inntektene. I tillegg så det flere bypakker som gjør at det flere som betaler noen før.
1: Monacos fyrst Albert kommer til Norge for å delta i kong Haralds begravelse. Det bekrefter Monacos utenriksdepartement til NTB. Det ukjent om fyrstinne Charlene også kommer. Kong Harald gravlegges i Oslo domkirke om en uke. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Fötter som beveger sig, ansikt som smiler, ikke minst lyden av de norske gutta I Bausa. Vi fortsätter denne lille dagen med Bangers, denne klubbfavoriten fra JB. Ja, fast inventar I god stemning-lista hos

Olivia Dean, som du blant annet finner I P5 Top 40-lista med låta hennes So Easy. Det kan du bli med og finne ut av på fredag. Da går vi I gang klokka 8 på kvelden og hører oss gjennom den aller beste musikken. Der inne finner vi også Benson Boone, som var inne på plass nummer 29 med denne låta her. Hvilken plass han denne uka med Sorry I'm Here For Someone Else?

0: som er rett rundt hjørnet med Just Keep Watching. Og veldig snart, Leonie, Don't Worry.
1: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Støvtørking!
3: Vasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti. Dyrenes beste venn.
6: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Morten?
13: Ja?
12: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
13: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

snart tre inn I skrifteboksen. Et trygt og deilig rom hvor du kan dele hemmeligheter med oss. Det kan du gjøre inne på p5.no, eller så kan du gå inn I appen vår Lyden av Norge. Og straks skal vi høre fra dagens synder som skryter på seg en ferdighet, eller kanskje spesielt I dette tilfellet, skryter på seg at personen mestrer en spesiell hobby. Bli værende!

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
6: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
10: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
11: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
10: Ja, men altså, det jo 30%.
12: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat. Gjør noe med deg.

0: Jasmin her hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene og så gjør de sitt aller beste og et forsøk på å dele ut synsforlatelse. Det gjør det til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner tilgi meg p5 for jeg har syndet. Det har blitt så trendy å strikke I min gjeng at jeg har begynt å late som at jeg kan det.

0: Jeg skjønner det litt faktisk.
1: Ja, de andre spør om jeg snart skal vise frem noe jeg har strikket da. Jeg som så god, men enn så lenge så har jeg klart å komme meg unna. Og jeg har liksom jeg har hørt mange sånne hvite løgner opp igjennom som man skryter på seg litt der, men at man kan strikke.
2: Ja. Altså, det er en løgn jeg aldri har hørt fra en premiere på løgn for min del.
1: Og lett å avsløre. Altså, det ikke... mange år du kan stå i den.
2: Det. Ja, det ikke det? Kan man ikke bare kjøpe med noe strikketøy og vise det frem? Liksom?
0: Ja, kjøpe ferdig halvstrikket plagg. Ja. Det går jo an det.
2: Eller kjøpe et fullstrikket og rive det litt opp.
1: Det smart, ja. Men det kanskje det er et sånt marked for det. Altså, å selge halvstrikkede plagg sånn at det ser ut som at du kan strikke for de som driver og ljuger på seg strikking.
0: Ja, med strikkepinn. Ja, med de inni maskene, liksom.
1: Men sa du, Peter, at dette kunne du kjenne deg litt igjen i?
0: Nei, jeg skjønner at jeg føler på at det er et press, fordi folk driver og strikker. Altså, det er alle aldre, det er alle samfunnslag, sitter med det der strikketøyet sitt, og så bare, nei, jeg trenger ikke å sitte ned i barnpotellet, for at jeg har jo strikketøyet mitt, så jeg sitter heller på rommet. Ja. Og dette her kommer fra urovekkende mange.
2: Ja, så jeg synes det gjør vi ekstra kredd til de som gjør det åpenlyst i møter på jobb, for eksempel. Ja. For det synes jeg da er du så gæren, da gir du så blanke alle andre som er der på en måte og prøver å ha et møte, at det må jeg bare respektere.
0: Ja. Det roer deg ned, vet du. Ja. Ellers er det jo billig da, lagre selv, det er jo trendy det nå, ikke sant? Du skal ikke kjøpe ferdig.
1: Men jeg liker også at du sier det er urovekkende mange som strikker. Altså, Peter Finger roper nå varske, alarm, det strikkes for meget.
0: Ja, jeg tenker, er du enig? Si fra liksom, men jeg tror det er flere som meg.
2: Og noen tør å åpne kjeften.
1: Ja, da helt enig, men du som har løyet på deg strikking, vet du hva? Du er selvfølgelig tilgitt herfra.

0: Hun trener seg opp om dagen for å konkurrere i Skal vi danse, og det blir spennende å se hvor langt Victoria Nadine faktisk kommer. Det jeg kan se, det at hun i hvert fall har rytmen i hoftene. Du hørte henne her med Feel This Way veldig snart. Shakira og Burna Boy med deg, deg.
1: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
7: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her, det ikke den fin da.
10: Den blå.
11: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Den høsten så slipper de billetter til sin aller siste turné, Karpe. Men det vi vet fra andre legendariske artister tidligere, så har de, de har funnet ut etter hvert at det er for gøy. Det er for gøy til å ikke komme tilbake på et eller annet tidspunkt. Så det kan jo skje med Karpe også etter hvert, det får vi se. Velkommen til onsdag kveld her på P5. Tusen takk til Jasmin. Ole Morten her med Sara Larssons Midnight Sun om noen minutter. Aller først i Tromsø, Dagny. Her er Same Again.

0: for tida i New York og spiller en drøss av konserter der. Harry Styles kommer i kveld. Litt hits på P5, Taylor Swift også. Opel Light klar straks.
1: Din regning den neste vi betaler. Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Har du ikke meldt deg på konkurransen enda?
2: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Hei, hvem du?
14: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
13: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
14: Åja, velkommen.
13: Takk. Har du vært her lenge, eller?
14: Ja, siden sommer.
13: Ja, det såpass, ja.
14: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
13: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
14: Hvertfall ut året.
13: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: litt snø.
1: Hvordan har starten på høsten vært for din del? Oppsikt to dager inn i høsten, på kalenderene I hvert fall. Det en sånn Indian summer på gang, noen steder I landet I hvert fall. Det sommertemperaturer på Østlandet, rundt 20 grader og sol ut uka. Faktisk også inn I det neste på Østlandet. Også I Nord-Norge, I hvert fall I Nordland, varmt blir det der også der. Temperaturer mellom 17 og 18 grader I løpet av de nærmeste dagene. Avicii snart I kveld, Hey Brother, etter mannen som har satt seg godt til rette I New York og spiller mange konserter der utover I september. Harry Styles.

0: at sommeren ikke helt over, i hvert fall sånn temperaturmessig over deler av landet, så trenger vi litt sånn sommersound da, fra ja, for eksempel Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en av årets store sommerhitter. Den kommer, også NSYNC og Bella Kay på P5.
1: Nete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Coprix.

0: en gammel god en fra NSYNC på AP5. Apropos litt sånn gammel god en, la oss ta frem en av Justin Biebers, skal vi si litt sånn glemte låter, Beauty and a Beat, sammen med Nicki Minaj. Den dukker opp snart i kveld her på AP5 Hits. Aller først nyere og Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: I like being used, it means I have a purpose.

0: Morten?
1: Ja.
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Støvtørking!
8: Overvasking!
7: Rengjøring!
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
0: Nei, den her, det er ikke den fin da.
6: Den er blå.
0: Ja.
6: Ja. På en derbydag.
0: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone!
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
13: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

FM fortsetter å betale regningen din. Også denne uka så har du mulighet for å rett og slett sende oss din regning, og så tar vi den for deg. La oss snakke litt mer om det snart. Vi har hatt en vinner i dag også, hvor vi har tatt en regning på over 2000 kroner. Litt mer om det rett over 7 her på P5 i kveld. Mer om musikken nå, Ava Max med en, ja, du garantert husker, Sweet But Psycho.

0: FM Hits betaler regningen din.
1: Også ut denne uka her så har vi tenkt å betale regninger til P5-lytterne, i hvert fall en hver dag. Fra klokka 12 i morgen så må du følge med hvis du har meldt deg på konkurransen, og det gjør du på appen vår, Lyden av Norge. Fortell oss hvilken regning du vil at vi skal ta, så kanskje blir det du vi roper opp navnet på i morgen klokka 12 hos Vidar Lill. Tidligere i dag hos nettopp Vidar Lill så var det Maria som ble ropt opp, og ja, hun har vært på Norges ferie, litt lagt bak seg en god del antall kilometer denne sommeren her.
2: Ble vel 3000 kilometer, cirka.
3: 3000 kilometer, ja.
2: Ja.
3: Ja, og det koster jo litt penger å være på bilferie i 2026.
2: Det gjør det.
3: Ja. Du sendte oss altså en regning på 2600 kroner. Hva er det vi skal betale for deg i dag?
2: Det er bompenger.
3: Bompenger etter Norges ferie.
1: Det er klart, når det ble så mye som 3000 kilometer på Norges ferie, så blir det en del bompenger da. Vi hørte jo også på nyheten i dag at aldri før har bilister i Norge betalt så mye i bompenger som vi gjorde i fjor. Så det er dyrt. Så da tok vi den regningen i dag, 2600 kroner til Maria. Gratulerer. Og så blir det nye sjanser i morgen altså. Da kan det bli din tur, din regning vi tar. Du melder deg på i konkurransen i appen vår. Den heter Lyden av Norge. Fortell oss hvilken regning du vil vi skal ta, og hvorfor i appen Lyden av Norge.

0: tilbake til sommeren I fjor og Aziza Ed Sheeran I P5-kveld. Hei, så hyggelig at du hører på I kveld. Ole Morten med ja, litt nyere saker også da. Denne her fra Tame Impala. Gleder meg til å spille. Jenny Remixen. Dracula. Og så Kygo og Haaland klar. Nå nærmest.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært I skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til ballen!
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
10: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
13: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: kongen av humor, tørr humor, kong Harald. Altså, for et repertoar han hadde, altså for eksempel den her jo legendarisk, da han I et intervju sammen med dronning Sonja ble spurt om Norges forskningsstasjon I Antarktis.
1: Altså den stasjonen vi har I Antarktis.
2: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum. Ble
1: oppholdt etter deg, gjorde ikke det?
2: Nei, det den ikke, den heter Troll.
1: Ja,
2: nettopp. Nei,
0: ikke det. Ja, for en herlig latter altså. Og dronning Sonja hadde faktisk mulighet for å ta bort den kommentaren I intervjuet etterpå. Det valgte hun ikke å gjøre. Så det sier sitt om dronning Sonja også. Legendarisk dame. Dette P5. Mer om musikken I kveld. Hakim Makusir. Makusir, hvert øyeblikk, danser videre I livet. Etter Tame Impala, sammen med Jenny.

0: Håper du har hatt en fin onsdag og hyggelig at du hører på P5 I kveld med mer av musikken til det du driver med for eksempel ut og kjører en tur I kveld med Temper City på radioen Self-Aware, den kommer også litt Kelly Clarkson og ikke minst Kygos Save My Land nå nærmest
1: Dette P5 Hits
2: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd I dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hos Coprix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
10: Nei, den her? Det ikke den fina.
9: Den blå.
10: Ja.
9: Ja. På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...

musikk fra Tiesto og Sinevo også snart på P5 I kveld etter gutta som ja, mange trodde det var AI mange trodde det var kunstig intelligens da de dukket opp så nærmest over natta fordi ja, det trodde ikke folk var mulig at de kunne få en hit så fort og bli spilt overalt med låta Self Aware så de måtte faktisk selv gå ut og si at nei, vi faktisk et ekte band og vi heter Temper City

0: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
1: Og siden sist, Petter, så har du rett og slett ikke sovet, du.
2: Nei, nå har jeg holdt det gående på jobb i 24 timer.
1: Ja, og da er det naturlig å spørre, hvorfor det? Hvorfor har du døgnet, Petter? Ja.
2: Nei, det må jo, så det bo på Frogner, det betaler seg ikke selv. Så jeg må både jobbe dag, så i går hadde jeg tre jobber.
1: Jeg bare lurer på om du har misforstått litt av konseptet Vestkant her. Fordi de andre som bor der jobber ikke så mye, skjønner du?
0: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Storebrand presenterer et helt nedpå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

kul låt, Synnebo på PFM full og fin. Her nå tilbake til 2019 og egentlig det som ble den store comeback-låta til Jonas Brothers. Da hadde jo ikke, da hadde vi ikke hørt fra de på ganske mange år. De hadde vært oppløst som band I 6 år. Og så kom de tilbake, tok hele verden med storm. Dette ble en gigahit verden over. Sucker på PFM.

har passert 8 her på P5 denne onsdagskvelden. Så hyggelig at du med. Ole Morten et par timer til med Imagine Dragons og så hvert øyeblikk. Etter dama som ja, fint kunne vært dattera til, jeg vet ikke i praksis, jeg har ikke sjekket alderen, men stemmemessig kunne vært dattera til Adele. Her Sienna Spiro.

Det har blitt høst på kalenderen, og sommeren 2026 offisielt over. Hvordan vil du oppsummere at den var da, for din del? Sånn værmessig da, hvis vi tar det, så var jo faktisk årets sommer I Norge den kjøligste på 9 år. Ja, Bergen fikk bare 24 sommerdager, altså dager hvor det var over 20 grader. Trondheim fikk 15 dager, Tromsø var 9 sommerdager, og det lenge siden det har vært så dårlig stelt, altså. Men så var det jo store forskjeller da. Drammen var en av de heldige, de fikk jo 32 dager med over 25 grader. Så det jo lite å klage på I Buskeruds hovedstad. En låt vi derimot sto sammen og sang mye denne sommeren her, var jo denne her da. Shakira sammen med Burna Boy på B5.

0: En annen av de store hitene i 2026, Stella Lefty med Boston, kommer også på P5. Bare hits hele kvelden. Også en stor duett fra Alex Warren og Jelly Roll kommer, Bloodline. Den klar nærmest.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det er ikke den fin da.
2: Den er blå.
3: Ja. Ja,
2: på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hei, hvem er du?
8: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja, velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden i sommer.
7: Ja, det er såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: I dag I frokostshowet her på P5 så var det store breaking news rundt en av de artistene vi spiller mye på P5. Da kunne Stian Røste I frokostshowet fortelle at
1: Miley Cyrus har byttet artistnavn!
0: Hva du ler av nå, Petter?
2: Brødrene Dahl,
1: liksom. Ja, det dramatisk. Miley Cyrus har jo liksom, det jo et kjempebra artistnavn da. Miley Cyrus, det klinger jo som bare rakkeren
3: det. Ja, det har jo også en slags historie, for jeg tror hun egentlig heter vel ikke Miley, og så hadde hun så fint smil da hun var liten at de kalte henne Smiley, og så ble det Miley, vel det jeg har skjønt.
1: Det helt riktig. Det heter jo egentlig Destiny Hope Cyrus, så ble det Miley Cyrus, og nå har hun altså endret artistnavn igjen. For! Er du klar?
3: Ja.
1: Hold deg fast. Holder du deg fast? Det bra, fint, for nå kommer det altså, bra. Miley Cyrus har byttet artistnavn til Miley.
3: Ja.
2: Har hun bare droppet Cyrus?
1: Ja, nå heter hun bare Miley på scenen.
3: Det noen grunn til det?
1: Nei, det var kortere og mer catchy bare.
2: Det langt å stave når du skal I passkontrollen og sånn, ikke sant?
1: Yes, så bare, da vet vi det, at nå heter hun ikke Miley Cyrus på scenen da, lenger. Nå heter hun. Bare Miley. Spennende!

0: favoritter fra Rihanna sammen med Eminem, The Monster. Du på P5-kvelden med Teddy Swims også underveis her, med en av de låtene som har blitt en sommerhit I sommer, Mr. Know-It-All. Den skal spille, det blir også MGMT med Kids, og Sara Larssons Midnight Sun, nå nærmest.
1: Jette, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stambordet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
13: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
12: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
13: Selv takk.
14: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det ja. Visste du at val ikke en fisk da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det også, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.

Du har jo garantert en sånn i vennegjengen eller i familien, en sånn bedre viter som mener de alltid har rett. I hvert fall ifølge seg selv. En Mr. Know-it-all som selv når de vet at de tar feil, så har de rett. Ifølge seg selv. Her kommer en låt som du kan sende til den personen. Den nye låta til Terry Swims på P5. Mr. Know-it-all. Synes jeg har blitt årets sånn hengekøyelåt. Herlig sommerlåt fra Terry Swims.

kjenne at sommeren biter seg fast når Bausa kommer på radio med Magnetic. Herlig låt. Nærmer seg ni denne onsdagen på P5 Hits. Her en... Ja, dette litt gøy. Rag & Bone Man, artisten Rag & Bone Man, drev piratradio da han var i 10-årene under navnet Rag & Bones. Rag & Bones. Så der, allerede der, som 15-åring, så visste han hva han skulle hete som artist, eller i hvert fall var der det begynte da.

Det å høre 9 på P5 denne onsdagskvelden. Så glad du hører på oss. Ole Morten her, en liten time til. Med Cameron Wickham, Medusa klar etter, ja. Are you with me? En av de aller fineste duettene I år fra Sam Fender og Olivia Dean. Dette her kommer til å bli en sånn klassiker I mange år fremover, tenker jeg. Tilbrakte jo 19 uker på førsteplassen I England. Slo en rekord fra 50-tallet. Det sier jo litt om populariteten til denne låta.

0: kommer straks.
1: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Meldt deg på konkurransen ennå?
2: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
3: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
12: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
13: Nei, den her, det ikke
12: den
13: fin da.
12: Den blå.
13: Ja.
12: Ja, på en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Morten?
16: Ja?
15: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke. De ferdig kutta.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

smellvakker dame fra Tyskland som har tatt verden med storm på veldig kort tid. Oppvokst I en sånn liten landsby, en liten bayersk landsby I Tyskland med bare noen hundre innbyggere. Og så har hun tatt steget ut til den store pop- og EDM-scenen med en remix av en låt fra Jay Sean og Lil Wayne fra 2000-tallet, Down. Her Leonie på P5, Don't Worry. If

0: nygift og grejer I sommer. Taylor Swift kommer på P5 også I kveld. I knew it, I knew you. Mer av musikken straks nå. Lady Gaga også. Og Tate McRae. Just keep watching.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
2: Nei, den her. Det ikke den fina.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, det jo gørkjedelig. Løp deg en tur I stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk. Ferske rød ørret og fristende laks Og så 30% rabatt hele uka
11: Mamma, du har sagt det 1000 ganger
10: Ja, men altså, det jo 30%
12: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken God mat, gjør noe med deg

har du blitt et nytt medlem i familien hos Taylor Swift og Travis Kelce allerede? Etter bryllupet i sommer. Ikke tobent, men muligens et firbent familiemedlem har det kanskje fått seg bikkje. Det I hvert fall noe som tyder på det i en stor reklamekampanje for Tommy Hilfiger, så driver Travis Kelce og poserer med en hvit, fluffy hund. Også hjemme I sofaen, så hvis det stemmer da, så får bikkja I hvert fall lov å være I sofaen hjemme hos Taylor Swift og han. Men hvordan skal det gå da, hvis dette stemmer? Katteentusiast Taylor Swift med tre katter I huset allerede, og en bikkje, ja, det kan bli et spennende hverdagsliv.

0: starter dagen med god stemning.
1: Og siden sist, Petter, så har du rett og slett ikke sovet, du.
2: Nei, nå har jeg holdt det gående på jobb i 24 timer.
1: Ja, og da er det naturlig å spørre, hvorfor det? Hvorfor har du døgnet, Petter? Ja.
2: Nei, det må jo, så det bor på Frogner, det betaler seg ikke selv. Så jeg må både jobbe dag, så i går hadde jeg tre jobber.
1: Jeg bare lurer på om du har misforstått litt av konseptet Vestkant her. Fordi de andre som bor der jobber ikke så mye, skjønner du?
0: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
3: Morten?
4: Ja?
3: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Mamma?
10: Mm?
9: Hvor er pappa?
10: Han skal rydde i hagen.
9: Men han er ikke der.
10: Å, da er han selvfølgelig på...
9: Biltema, wow!
11: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow!
12: Hallo?
13: Hvem er du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
13: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?

0: året, sa ni.
1: Ut året, ja.
2: Ut året?
3: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
8: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
9: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

skal vel ros I høst også, vil jeg tro. På Ullevål stadion, neste herrelandskamp for Norge, det mot Danmark 24. September. Tenk om Kygo hadde kommet og spilt I pausen da. Sammen med Haaland. Ja, det hadde vært fett. Hyggelig at du hører på P5 I kveld. Fortsett med det. Ole Morten her, stikker av gårde, og så høres vi igjen I morgen. Imagine Dragons til slutt for min del I kveld. Her Enemy.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Ja, den her, det ikke ja, den fina.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
9: Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg! I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Bala!
10: Steinsprut og ruteskift. Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
10: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
11: Ok, men det like bra det da?
10: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
12: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
13: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
16: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hei, hvem du?
18: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
17: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
18: Åja, velkommen.
17: Takk. Har du vært her lenge, eller?
18: Ja, siden i sommer.
17: Ja, det såpass, ja.
18: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
17: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
18: I hvert fall ut året.
17: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske røde ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det ikke den fina.
3: Den blå.
4: Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
9: Nei, da må man fikse det før man driver.
8: Hvordan?

0: Vet man når man må fikse det da?
1: Det fikser du på. Fix
2: and Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
3: Drive. Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
4: limerick.
3: En limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Ja.
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til ballen!
1: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite... Nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det jo 30%.
8: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp i en stand?
9: Vet ikke.
8: Prisene. Hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske røde ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det ikke
5: den
6: fina.
5: Den blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
9: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale

0: catchering, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur.
5: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
8: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
9: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: er din regning. Den neste vi betaler. Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Meldt deg på konkurransen ennå?
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd det, det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det er digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Morten?
8: Ja?
7: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.